0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Не мога така се плъзна по писката с Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: Вие слушате Ясен Петров
1: и Диджей Стивън, двама души, които определено могат да ви кажат малко повече неща, отколкото къде се намират точките, къде се хваща Алфа Радио.
0: Добре.
1: Не, че не е пълно с водещи, които се зацепват за такива сламки и се изкарват едни предавания.
0: Другата сламка е 12 минути след 6 часа в ефира на Алфа Радио се случва Еди какво си.
1: Или примерно ще прекъснем за реклами малко след рекламите, малко преди рекламите. Изобщо добър повод да говорим за реклами, часове, за времето навън, което слава богу ние в студиото не виждаме, защото сме запердени. Но разбрахме, че...
0: По повода времето... за времето и такова има едно много хубаво на Камен Донев, който в една улица последна правеше едно представяне там, един полицай с един кремеш, казва в преди детското.
1: В преди детското
0: ще гледате.
1: Като каза Камен Донев, аз сетих за Камен Калев, бате. Една тема, която няма да зачерпваме много. Ще се казвате, заговорим за изкуство. Миналата седмица нарязахме нашия приятел и човек, в който сме се клели, един от най-големите български режисьори, заради една, как да кажа, творба негова. Честно казвам, не мога да нарека творба, която се наричаше А сега на къде, втора серия. Но пък сега ще говорим за това, което гледахме понеделник на Връх, 24 май. Изпълнението, или по-скоро филмът, се наричаше Източни пиеси. Камен Калев, цялата работа, че той е бургазлия, ма завърши убил във Франция. И оттам нататък франсетата направили не знам си какво. Прочетох много неща в интернет за този филм. Впоследствие, разбира се, след като го гледах, как бил сграбчвал душите на хората, как отразявал българската действителност. Смисъл, ако българската действителност е панелки, корумпирани политици, наркомани, които обаче нещо нямат много обяснение защо са наркомани, както и мотивацията да не бъдат. Единственото готино нещо, признавам си, в този филм също те бяха две неща, поне за мен. Беше туркинята, защото сюжетната линия включваше ни турци, които абсолютно, значи филма бъкаше от клишета. Първо, в България има корумпирани политици. Второ, в България хората живеят в гадни панелки, където сина има конфликт с бащата, който, нали, не му обръща внимание, и с доведена си майка, която гледа само сериали и Big Brother. Така, трети, всички българи мразим турците, като видим турчин го пребиваме на улицата моментално. И четвърто клише, наркоманите са възвишени хора, които са до известна степен малко неразбрани от обществото и така нататък. Всички тези клишета малко ми дойдоха ножко, да ви призная честно, като единственото двете хубави неща всъщност в този филм, който се рекламираше като сниман в Бургас, София и Истанбул. Искам само да ти кажа, че знаеш къде беше Истанбул? Истанбул беше една камера, която през автобуса показваше автобуса, който влиза в Истанбул. Разбираш ли? Мисля, много гнусно казано. Иначе отгоре режисьора каза, че е снимал нещо в Истанбул, ама това не е снимане в Истанбул. Това аз съм извадил камерата си или съм накарал главния това на една екскурзия да отиде и просто през прозореца в автобус дори не е слязал в Истанбул. В същото време ти ми каза за едно нещо. Тя, че се напомпах аз за тая гадост, да ви кажа пак за това, че всичко му беше хубаво, като изключим режисурата, сценария, липсата на думи, музикалното оформление, изключая Насекоми, с които винаги са ми така били на ръба на това да бъдат досадни и хубави.
0: Те живеят в нашата кооперация.
1: Насекомих
0: се. Да, твин апартамент.
1: Верно, мой, така ли. Да. Еми, чели са много, слушали са Ник Кейв, да си призная и така нататък. Все едно, имам различно отношение за музиката. Как да я казвам, те бяха светло петно. Звука му беше отвратителен. Момчил Бошков, много добър мой приятел, добър тон режисьор, явно не е могъл да извади изобщо звук от това. И изобщо драма и един филм, който ние казваме, че е бил българската действителност, която всъщност, честно казвам, ние с Стефан живеем в кооперации, слизам на улица Раковски и така нататък, около мен има театри. Второто хубаво нещо беше гаджето на главната героиня, на главния герой, което казва: аз съм втори курс в класа на Стефан Данилов. Това ми хареса, защото беше злобна забележка, защото тя беше актриса, която играеше актриса и го правеше добре, защото наистина, може би втори курс на мастър, защото не знам дали знаете на Стефан Данилов, го наричат мастъра, той е бог.
0: Мастъра в пъпец,
1: нали, той е бог, нали, те всичките, това беше, нали, малко злобничка забележка от страна Камен Калев, който, нали, сигурно не е допуснат до Витис.
0: Аз пък мога да кажа във връзка с 24 май едно друго наблюдение, което за мен лично е по-скоро трагично, отколкото щастливо. На 24 май обикновено винаги се чувствам горд, че съм българин, но на този 24 май се чувствах повече от нормалното горд, че съм българин, защото съвсем случайно 4 години след създаването, като честно казвам, ето и яската ме познава и моите приятели също ме познават. Не знам точно как не бях гледал един филм, който наистина мога смело да кажа, че може би е най-красивия филм, който съм гледал през живота си. Един филм на един индийски режисьор, който е направен по адаптиран сценарий, съвсем легално откупен и заснет отново на Валери Петров. А всъщност филма, от който човека се е вдъхновил да напази този брилянтен друг филм, е филма Йо-хо-хо, който всички или повечето от вас са гледали като деца, защото някои може би са по-малки и не са гледали този филм. И
1: може би могат да го намерят някъде да си го свалят.
0: Да, филма, за който става въпрос, е The Fall.
1: Падането
0: или може би падението или нещо от този род зависи, защото той е толкова многостранен и дълбок, че самото заглавие е трудно да бъде преведено точно, но да речем, че се нарича падането на индийския или по-скоро на режисьора от индийски происход Тарсем Синг, или известен по-скоро или повече като Тарсем. Наистина един уникален филм, който много близко следва историята от сценария на Йо-хо-хо. Естествено, персонажите са променени, но в крайна сметка човека признава, че този филм го е вдъхновил преди много години. Той го е гледал в Индия и, дето се казва, се е заклел и да направи филм, вдъхновен от този филм български.
1: Представяш ли си?
0: По сценарий на Валери Петров.
1: 8 милиона България и филм, който е произведен в нея и сценарий, който е написан в тази държава, вдъхновява един човек, който живее в една държава, която според мен е около 1 милиард гони население.
0: След това отива в Америка, завършва кинорежисура, почва да снима реклами, един от най-търсените режисьори на реклами, правил примерно най-известната му реклама е тази на Пепси с Бритни Спиърс и всичките други гладиаторите. И в крайна сметка снима този филм, който буквално му коства 20 години от живота в писане на сценария, търсене на локации, търсене на спонсори, продуценти, актьори и така нататък.
1: И кажи и клипа, в смисъл, защото това е нещото, което могат да погледнат нашите слушатели в YouTube веднага.
0: Референс, нали, така, една препратка към това, което прави този режисьор, е неговият видеоклип на парчето на Deep Forest Sweet Lullaby. Между другото, започвайки да гледаш филма, първите няколко кадри спонтанно ми дойде в съзнанието. Викаме, това много ми прилича на клипа на Sweet Lullaby и нещата после си дойдоха на мястото. Трагичното в цялата история, скъпи слушатели на нашето предаване, е, че слагам ръка на сърцето, мисля, че никой в тази държава от така наречения държавен пиар или артистичен пиар, или какъвто щете да го наречете,
1: добре, бе, или
0: пропаганда и журналисти, не е пробил суета и изобщо пространството, медийното, с факта, че Йо-хо-хо е бил инициатора на едно такова красиво нещо, каквото е този филм. Аз честно не мога да си го обясня това. Опитах се да си спомня 2006 година какво се случваше в България. Дали е имало нещо, което е било толкова значимо, че когато е излезъл този филм, просто не е минал. Да не говорим за това, че изобщо не е разпространяван в България, не е даван по кината и просто трагедия, която нещо, с което наистина може да се гордееш.
1: Имаме поредното издание на Big Brother, Стефане, най-вероятно, което е било много по-интересно за тези, които пишат за култура от журналистите, защото, айде, слушателите, зрителите, те не са виновните, никой не се е родил научен, но въпросът е кой наистина от тези по-големите. Това говори и честно казано и за скромността на хора като Валери Петров, който сега, макар и спорно, нали, неговото превеждане на томовете на Шекспир, защото твърдят, че си е позволил доста поетично да ги преведе, но това няма значение. Огромен труд. Един човек, който е страхотен писател, страхотни детски книжки, изобщо за възрастни и всичко. И този човек не се е похвалил, защото очевидно
0: не е сметнал, имал подходящ пиар.
1: Да, ма не, не го

0: Защото това цялото нещо е провокирано от един български филм, от един български сценарий, от нещо създадено в България.
1: Да, да, да. А не нещо, което е почерпено от Фатиха Кин, да речем, от Вим Вендерс, защото филма на Камен Калев, образите и нещата там приличат на едни абсолютни хомункулуси от такива произведения на такива режисьори големи. В крайна сметка знаем, че най-голямото и най-трудното пътуване и това най-интересното пътуване в областта на киното е на пътуването на главния герой към самия себе си. Честно казано, аз освен физическото преместване на този Христо Христов, Бог да го прости, между другото, човека почива явно от свръхдоза, малко след заснемането на филма, допълнително внася, нали, за пиара, нали, на този главния герой умира и т.н. Беше единствено едно пътуване след безкрайните въпроси защо, които си зададе, които не намери отговор, естествено, пък и ние дори не се потрудихме да му дадем отговор, беше да фане един автобус за Истанбул, ама тоя работа във филма на Фатиха Кин срещу стената сме го гледали и той е доста по-добър. Така че The Fall, намерете го, има откъде да го намерите. Don't Break My Heart се нарича тази песен на един турчин. Вързахме турско участие в източни пиеси с истински турчин. Еврен Юрсой се наричаше този. Приключва тази песен. Сега ще влезем в едно по-различно изпълнение и ще ви оставим малко да подишате.
0: Да, нека да чуем новото парче на Денис Ферери, The Red Room. Съжалявам и не съжаляваме, че ви говорихме толкова много, защото
1: случай,
0: все пак има моменти, които трябва да се говори и трябва някои неща да се кажат. Денис Ферер, The Red Room.

0: 120 минути с Метрополис, дадохме ви малко почивка, слушахме Денис Ферер, The Red Room, едно ново негово парче, което предстои да бъде издадено. Сега слушаме Джон Дило, In My House. В интерес на истината, балканската разходка продължава. Джон Дило е грък, живее в Гърция. Имаше едно друго негово парче, едно Deep с едни синтезатори, ако се сещаш. Това е същия сингъл.
1: Изпуснал съм го, честно.
0: In My House. Добре се оправя. Джон Дило, който сигурно е Джон, кое е аналога в Гърцината. Георгос. Георгос Дило.
1: Не, Джордж трябваше да бъде, бе, Джон. Джон. Юанис, бе, Янис.
0: Янис. Янис, да. Дило.
1: Янис, които от гърците имат изключителни неща. Маки, Аки, Таки, Саки. Това са умалителните имена от Панайот и така нататък. Като примерно от Панайот става Панайотакис и оттам само викат Таки.
0: Аз знам за гръцките имена.
1: Георгос само... Георгакис, оттам идва Акис. Не знам си кой и така. Така че Йоан, Йоанакис може да бъде само Аки и той.
0: За гръцките имена знам Дил, повече Дил. Само от моята гръцка сватба, естествено, оригиналния филм. Не втората част, която е булшит. Там, когато представяха голямото гръцко семейство, този бащата изключително гордо каза, това е племенниците ми Ник, Ники, Ник, Ник,
1: точно,
0: Ник.
1: Точно, точно.
0: А това са Ники, нали, дъщерите им Ник, Никола, Ник, Ники, Никис, всички бяха Николаки.
1: Да. Между другото, само по-разпространено име от това е Мария, честно казано. Няма по-разпространено име от, в Гърция от Мария, защото те са не толкова религиозни, чак сега да не ме чуят някой грък, че сигурно ще се убие, така че те са по-скоро суеверни. И поради тази причина много, как да кажа, всичките религиозни символи, те обичат, примерно като минават покрай църква, се прекръстват, плюят някой в пазвата си, като видят кръст и така нататък. В добрия смисъл на думата са много суеверни. Поради тази причина Мария, като, разбира се, очевидно майката на нашия спасител, нашия спасител беше, да, е много популярно име. Като казах майката на нашия спасител, на 24 май нещо даваха по Синемакс. Даваха Jesus Christ Superstar.
0: Гледах го.
1: Гледали го. Мен 73-та година. Впечатляваща работа.
0: Гледах го, да.
1: За да потъна в мъркобесието на после на източни пиеси на Камен Калев. Нещо снимано 30 години по-късно. Но това е тема на отделен разговор. Андрю Ллойд Уебър е голям. Много голям. И като казахме Андрю Ллойд Уебър, само сега извинявам, че прекъсвам тая песен, да добавя, че другия път ще чуете новата песен на Марк Найт, която е изцяло по мотиви от One Night in Bangkok, прочутата песен от филма, от мюзикъла Chess, с други думи Шах, който също на Андрю Ллойд Уебър.
0: Сега ние, понеже също сме суеверни, ще оставим малко от гръка Джон Дило, да. In My House. Много приятно, дип парче, идеално ще влезе в този момент на деня.

0: 120 минути с Метрополис. Продължава с едно парче на Джон Грэм. Това беше партньора на Роман Блезер.
1: Да.
0: Бридър, известен в момента като Quiver. Парчето обаче, за разлика от предните му продукции, далеч не е проги-проги. Quiver издаваха за барок.
1: И за барок издаваха. Честно казвам, аз харесвах някои нещата на Джон Грэм.
0: Имаше едно негово самостоятелно, беше много добро. Не си спомням как
1: си. Аз и до този момент, ако си бръкна в лаптопа, ще видя поне 3-4 парчета на Quiver. Виж как той...
0: Digital... Просто забравяме имената. Дали от ЕГН-то?
1: Не, просто много, много, много. Едно време си спомни колко плочи имаше в кейса и кога ги сменяш. Сега, в смисъл, 10 парчета на седмица ти се струват като не санитарен минимум и като нищожно нещо. И то се натрупва. Едно време, ако можехме да вкараме нови 10 плочи на месец, то е естествено да запомниш всяка една и тя да ти е скъпа на сърцето, защото си е пускал много.
0: Джон Грэм, а.к.а. Quiver.

0: Ясен Петров,
1: диджей Стиван. В 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио и в мрежата на elo.org.
0: Точно така, ние продължаваме на френска вълна.
1: Мелуи.
0: Изявени почитатели на френските продуценти, така е, на франсетата в електронната музика. Това са Кико и Джинос. Ансе Васта. Това обаче май не е френско. Ансе Васта. Как да е?
1: Със сигурност не. Не, да.
0: Едно парче, което ще ни върне малко в New Wave-а. Франсетите са добри в тази комбинация на техно,
1: да,
0: с техно, New Wave.
1: Техно с New Wave. Гледа ли новата реклама на Peugeot, между другото? Ами тя е 200 години Peugeot, не знам си какво, едни коли почват да се разпадат на болчета и после събират.
0: А, гледай.
1: И с музиката е много жестока, си се устрахвали да гадат Tonight, Tonight, обаче точно този тип френско New Wave, електро тип, кицуне, компилациите и така нататък. Готино, в смисъл много готино и просто показва само това, че хората, които продават дори, как да кажа, комерциални предмети като автомобили, могат да прибягнат до услугите на некомерциални изпълнители, точно така, както примерно Puma може да прибягна до Джош Уинк да им направи реклама звук. Само в България не е така.
0: И тук бензина по друг начин се продава.
1: Тук се продава с некоя цицеста на фолкаджик.
0: В интерес на истината мога да разбера да продава.
1: Нищо против цицестите фолкаджиките. Не ме разбирайте по-грешно.
0: С помощта на някоя звезда от поп-фолка, но бензин да продаваш с някоя звезда от поп-фолка, той не са пие бензина.
1: Всичко опира до сексуалното подсъзнателно, е казал на времето великия Зигмунд. Така че това е България, сексът продава.
0: Добре, Kiko & Ginos, Ansevista, Original Mix.

0: 120 минути с Метрополис продължава с последното парче за първия час. Един своеобразен флашбек, който даже не е спирал да флашбекира. Това е една поредна версия на легендарното парче на Everything But The Girl Missing.
1: Да, една песен, която продължава да позволява на нашия приятел да прави компанията си Buzzing Fly и Naked Music.
0: Абсолютно,
1: за години напред.
0: И освен това, ужасно много да ограничава участията си, защото явно, както се казва, има финансово спокойствие. Става дума за Бен Лот, мъжа от Everything But The Girl, макар че може би в някакъв по-свободен разговор може да се спори
1: кой мъжа в този кой по-мъжествен от тях двамата.
0: Да, но мъжа от Everything But The Girl е диджея Бен Лот, който е собственик на една от най- наистина авангардните музикални компании в момента. Това е Buzzing Fly. Buzzing Fly издават както deep soulful house музика, така и някакви
1: изключително авангардни
0: неща. Сега слушаме Everything But The Girl, този път обаче заедно с Marlon D, един легендарен хаус диджей.
1: Да, той е от моите герои.
0: Да, в ремикс, в реедит на Little Carlos. Missing the Drums, Everything But The Girl, Marlon D.

0: again a metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис във втория час, когато вие задължително слушате миксираното представяне на някой български или международен диджей. Както ви казахме миналия път, правим една какво да го наречем? Ретроспекция. На сетовете от 5 май, сряда, гостуването на Карл Кокс в България. Миналия път ви пуснахме един час от сета на Ясен Петров от подгряващата част на партито. Сега слушаме DJ Дончо, който свири от 12:30 до
3: към 2:10
2: появяването на Карл Кокс.
3: Така че в момента сме гепили първия час от него.
2: Първия час,
3: може би не сме хванали примерно кулминацията на сета му, но се надяваме, че той няма да ни се сърди, пък и вие, защото когато искате да го гепите, той ще ви докара до кулминация, до климакс.
2: Да кажем, какво се случва този уикенд от щаба на Metropolis Music
3: OD? От щаба на Metropolis Music OD се случва... Ти тази вечер не си на работа, за твоя
2: щастие. Тази вечер не съм на работа, да.
3: Не си...
2: Четвъртък?
3: В четвъртък аз съм в маскара.
2: Четвъртък,
3: обявено ясно... някакво парти с една певица, която се нарича Мартина. Тя има глас, честно казано. Но искам да ви призная, че грам не съм репетирал с нея. Така че ще трябва да приемете тази изключителна нощ на импровизациите там.
2: Не, аз разбрах, утре в 8:30 сутринта трябва да си в маскара, да си занесеш цялата апаратура. Мартина идва в 9, имате малко физически тренировки първо, лицеви опори, опознаване и след това почвате цял ден.

0: Казало в Мания, подготвил ли си специални парчета за нашите приятели от източна от Ист Коста?
1: От Ист Коста, да. Подготвил съм, имам музика за тях. Ще ми бъде приятно да стъпа този клуб на нашето Черноморие. Знаете, че ние имаме близки отношения с нашия приятел Шото.
0: Много голям приятел, разбира се.
1: Така, Сълта, ти петък къде си? Не знаеш.
0: Не мога да ти кажа, но мисля, че пак Червило. Не съм в Червило, защото Червило не съм. Може би петък не съм никъде, за сметка пък на Съботата, където съм пак в Мастера.
1: Събота аз съм в клуб Ultralight. Съжалявам, клуб Ultralight в град Русе. Едно място, където Дончо ме увери, че рая за диджея.
0: Че е страхотно, да.
1: CDJ 2000, новите плеери на Pioneer, пулт на Pioneer DJM 800, невероятно светлинно шоу, което Дончо така много искрено описа, че в някакви моменти, когато е на пълна мощ, направо се зашеметяваш и не знаеш къде се намираш. Наистина уникално светлинно шоу. Това е клуба Ultralight в Русе.
0: Който е лайт, защото в Ultra Heavy, нали знаете?
1: Не, лайт е светлината. Ultralight.
0: А, добре. Аз рекох, че Ultralight, защото там е хаос музиката в Ultra Heavy-то, знаете, през една стъклена видели от изконно българското чувство за въртене на тазовите части.
1: Мамечка,
0: и освобождаването на кръста. Но това няма значение. Въпросът е, че до едното такова място, собствениците на клуба казват, изобщо да не ти пука колко човека има, ние харесваме електронната музика и дори е така за малцина, пък те всъщност никакъв случай не са малцина, го правим от удоволствие, другото е за кинти. Да, какво да ви кажа? Смисъл, няма какво да ви кажа. На хора, които ми идват в Червило, след това обикалят къде ли не и примерно обясняват, се явяват някъде по телевизията с Азис, зъркайки, докато правя запинг, нали, сърфинг на каналите. Честно казано, те не знам, бе, човек също е свободен да прави каквото си иска. Така че правете вие каквото си искате, ние ви уверяваме, че ние също ще правим обаче каквото си пожелаем.
1: Да.
0: Изключителни финални мъдри думи, Стефи, подготвили сме.
1: Финални мъдри думи за това, който прави какво си иска. Ако перефразираме от този прочут роман Животинска ферма на Джордж Оруел, там какво беше? Всички са равни, ама някои са по-равни.
0: Някои са по-равни, да.
1: Така че всички са свободни, ама някои...
0: Някои са по-свободни.
1: Май не са толкова свободни, като някои други. Така че... Да оставим едно на ум за слушателите.
0: Да оставим едно на ум за слушателите и да ги оставим, разбира се, в ръцете на Дончо, който неведнъж съм казвал, че е нашата отмяна. Човек, който спокойно може да поеме палмата на първенството в годините след нашето щастливо, надявам се, пенсиониране.
1: Абсолютно 100%. Освен това, все пак, колкото и да обичаме да говорим, цял час да ви говорим, ще дойде малко множко. Затова казваме ви чао и ви оставяме в ръцете на DJ Дончо на живо от Зимния дворец на спорта 5 май, Warming Up for Carl Cox.

0: The sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Once again in Metropolis.
4: This is John Digweed. We want to say hi to everyone in Bulgaria.
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
6: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
7: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis. Metropolis.
2: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
2: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
2: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio. Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Steven, Мис Лидия, DJ Смърв, DJ Васкес. 31 декември, 11 часа, Клуб Червило, София. 120 минути с Метрополис продължава с обзора на 2010 година. Чухте 11 парчета в първия час. Сега продължаваме с една 11-ка за втория. По едно парче е избрано от нас за всеки месец на годината. Сега сме някъде около месец юни. Буч направи най-сериозната си заявка, че не е кой да е на сцената.
2: Ами е сериозен играч, въпреки че ако трябва да бъда честен, парчето Амели на мен ми харесва повече.
1: Да, но то беше по-изискано, това си е по-така.
2: Това обаче просто размаза си.

0: Yeah, да, то така си беше. Gonna be alright this morning се казваше. С семпъл от прочута песен на Notorious B.I.G. Да, Biggie, която е там, не знам как се казваше. Да, е взето най-известната му. И Соломон, разбира се.
1: Соломон Сиси, избрано бе случайно. Един от големите хитове, така да кажем, на Family Love Park, естествено представен от Свен Вет, който пък беше наш гост през месец август в рамките на фестивала Insomnia. Това е първото ни включване, след това продължаваме с други парчета. Butch, No Worries, Dave Seaman, Andre Crom и Martin Dawson и Соломон.

0: гениално. Папа Свен, който в буквалния смисъл на думата стана папа тази година, както винаги дава тон за песен, както се каже модерно във времената, когато имаше бригадирско движение, бригади и, разбира се, начално военно обучение, пък и по-късно военно обучение. Дай тон за песен, някой друг, ако не Свен Вет. В този ред на мисли искаме да кажем, че ние няма да избягаме от най-големите представители на продуцентството и диджейството в електронната музика, но покрай тях смятаме през 2011 да ви обещаем да вкараме безкрайно много интересни нови имена, които със сигурност заслужават да бъдат чути.
1: Продължаваме с едно квадро подбор, 4 парчета, за преди да направим последно включване за 2010 година, тук от студиото на Metropolis Music. Ясен Петров
0: и диджей Стивън.
1: Включването този път е с Joy Kitty Conti, парчето Vibra, ремикс на Данило Вигорито, един малко по-млад и нов продуцент в лицето на Joy Kitty Conti и един доста известен и стар, още от времето на неаполското техно, продуцент Данило Вигорито, се събрали, за да направят тази ефирна италианска, какво ще, тарантела.
0: Тарантела. Аз притесних се, че няма да има италианци в предаването, обаче се оказа, че не съм бил прав, пък аз пък смятам, че Joy Kitty Conti пък е стар.
1: Стар е, още от времето на медия е той.
0: Да, те са, но те са по-скоро, докато Данило Вигорито идва от техно бекграунда, да. Joy Kitty Conti определено идва от хаос нещата, но както забелязвате, еклектиката на 2010 година позволява, нали, пълна свобода на използване, подбиране, стилове, изразни средства, изобщо всичко, което цели хората да си прекарат добре. Така трябва да бъде и 2011, защото тръгваме да рубуваме на емблеми или на някакви определени стилови ограничения, няма да свършим добре. Да чуем тази тарантела все пак.
1: След това продължаваме с My Digital Enemy, Testament.
0: Testament, специална песен от мен за вас. Разбира се, с Dominion и Mother Rush, семплирани на Sisters of Mercy в тази песен. И с още една песен, която на мен пък много ми харесва и учудващо, нали, си помислите, че бих могъл да я пускам, но аз го правя. Това е Lars Wikinger, песента се нарича Slope, една от техно за мен на парчетата на 2010-та.
1: Завършваме тази четворка с Channel X, Snack Descent, ремикс на един от изключително кул героите на 2010-та, Оливер Колецки от град Берлин, Германия.

0: 120 минути с Метрополис, последно включване на вашите водещи Ясен Петров
1: и диджей Стивън
0: за 2010 година.
1: Да, разбира се.
0: А, всъщност някои от вас, които ще
1: честита
0: слушат...
1: Честита нова година!
0: Някои от вас, които ще слушат повторението, ще ни чуят през 2011-та или гласове 2010-та.
1: Или бомбичка да фърлят.
0: Аз между другото си купих си бенгалски огън.
1: Купили си бенгалски огън? Бенгалски огън е готин.
0: Всяка година. Всяка година си купувам огромни количества, които запалвам в крайна сметка. А, минаваме в финалната тройка. А, преди да ви кажем весело посрещане на новата година и така нататък.
1: И да ви пожелаем нататък само щастливи мигове и да бъде при всички положения по-добра от предишната. Ето. Да ви кажем какво ще слушаме.
0: Spirit Catcher, No Way Out. Едно парче от излезлия тази година на Spirit Catcher албум за лейбъла Compact. След това си ти.
1: След това съм с Chris Lake. Едно изключително парче, което се нарича Cross the Line. Едно от моите отговори на транса. Смятам, че с такива парчета може да се отговори на некачествената транс музика, която ни залива понякога откъде ли не.
0: И накрая завършваме с Steve Buck, As It Was. Издадено не случайно за лейбъла Album Recordings на нашия приятел Джош Уинг, който буквално след
1: или часове, преди, или часове. Преди.
0: Буквално след
1: След ден часове нещо. Или преди часове си замина, да, слаж да. Пристигна.
0: Точно така, пристигна, слаж замина, защото някои от вас ще слушат повторението, други ще слушат днес в сряда вечерта оригинала на предаването.
1: Други, а трети от вас ще го слушат наживо.
0: Наживо, да, Джош Уинг наживо, а иначе ще слушат онлайн 120 минути с Метрополис.
1: Мрежата не е луда, разбира се.
0: Да, завършваме с Steve Buck, As It Was, един от последните сингли за Album Recordings тази година. И какво да ви кажем? Чакаме ви на 31-ви в Червило, заедно с Джош Уинг, за да си направим една нова година, която няма да забравим поне до следващата 2011/2012.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Стивън, Мис Лидия, DJ Смърв, DJ Васкес. 31 декември, 11 часа. Клуб Червило, София.
3: Once again in Metropolis. This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
5: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
6: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис във втория си час, когато ви пускаме микс обикновено. В предните две издания на 120 минути с Метрополис проследихме хронологично българското участие на 5 май, партито с Карл Кокс, което ние нарекахме Reloaded. Сега следва един микс
1: от страна на третата участие в българското участие.
0: Третата ми хареса.
1: Третата участие в българско, в българо барбадоско английско австралийската дружба намерила своето материално измерение в Зимния дворец на спорта на 5 май тази година. Разбира се, Стефан след диджей Карл Кокс се нагърби с тежката задача да доведе партито до негови успешен край и да се постарае да бъде на нивото на енергията, емоцията и настроението, което Карл Кокс беше създал в тази повече от 6000 публика, която изпълваше Зимния дворец до крайен предел. Сега, в този случай няма да бъде това, което се случи тогава, по проста причина, че коя е проста
0: технически
1: причина?
0: Гав.
1: Технически гав.
0: Усуети записа на този микс след Карл Кокс. И затова сега ще ви пуснем един час от миналия петък в Dance Club Mania в Слънчев бряг. Това е някъде според мен между 1 и 2, нещо такова. И по-скоро между 2 без 15 и 3 без 15, доколкото мога да възстановя.
1: Да, да възстановиш
0: вечерта. Миксът го има за даунлоуд, само че в двучасова версия в всякакви места във Facebook, където вие знаете да ровите и да намерите линка за даунлоуд. Друго, това е, да кажем къде ще свирим този
1: уикенд.
0: Твой
1: уикенд може би ще започне още днес.
0: Не, утре започва, четвъртък.
1: А днес?
0: Днес няма да започне днес.
1: Няма ли да започне? Днес Жорката ли ще бъде да. Сам? Добре, защото и миналата седмица не беше. Не, или беше?
0: Жорката беше миналата, но аз много ще го помоля и тая, да. Защото утре трябва да пътувам до Стара Загора, където в клуб Паралакс заедно с Андрес ще направим едно участие. Не си спомням дали съм пускал Паралакс, откровенно казано, но това няма значение.
1: Аз лично за себе си спомням, че не съм.
0: Аз нямам спомен дали съм пускал или не. Както и да е, утре вечер, четвъртък, в клуб Паралакс за Стара Загора, както вече ви казах, DJ Андрес и DJ Стивен. След това петък, 28-ми.
1: Metropolis DJ's Live.
0: Metropolis DJ's Live в Червило. Този път обаче са ни противопоставили. Яската е в голямата зала, аз съм в малката. Ще координираме с SMS-и, радиостанции.
1: Абсолютно.
0: Движението на сетовете, за да няма противоречия. И ако има някакви парчета, които ги пускаме и двамата, кой кога ще го пусне, за да не се получи да седите в коридора на Червило и да слушате едно и също в двете зали.
1: Да, така е. Ще бъде интересно. Имаме си причини да ни бъде интересно, но смятаме наистина да покажем сега нещо съвсем различно. Поне аз съм с тази амбиция. А пък в събота?
0: Събота е So Happy in Paris в Червило. Второто му издание на това изключително лъскаво.
1: Флаши.
0: Флаши. Парти от Париж.
1: На гръцкия Кириле. Нове Кириле.
0: Флаши парти в Червило. So Happy in Paris с участието на Мишел Канитро и по-важното за нас на няколко наброи изключително привлекателни танцорки. Едно MC, което говори, а пък аз от своя страна ще се помъча в малката зала да дам някакъв контрапункт на...
1: Да бъде малко So Happy in Sofia.
0: So Happy in Sofia, да.
1: Срещу So Happy in Paris. От своя страна аз пък в маскара смятам да се позабавлявам хората до към 3-4-5. Общо взето колкото е обикновено там, защото знаете, че вие идвате рано или по-скоро, ако не сте слушатели на Алфа Радио, не знаете, но да знаете, че по принцип там нещата започват в 12 и приключват към 4 и нещо. Прекрасно време, прекрасни хора, прекрасно настроение. точно на време, за да се присъединя и аз да гепа някои от красивите танцьорки.
0: Трябват им хора, които така да ги ориентират в софийската публика.
1: Публика, да, разбира се.
0: Добре.
1: Така че, добре ще се случи този уикенд, който започва в четвъртък, както разбрахте, особено ако сте от Айтос. Айтос, Стара Загора, его е къде? От Ямбол. От Ямбол пък е много близинко. Така че пожелаваме ви приятно слушане. Това е един час микс Стивън от Мания миналата събота. Приятен ден!

Doctor.

0: The sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис в обещаното извънредно издание, което слушате в момента на повторение в неделя по Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Извънредно издание, защото, както помните последния път, ви казахме, че ще ви обявим къде ще е мястото за провеждане на партито с Джош Уинг на Нова година. Както вече сигурно сте разбрали.
3: То няма начин да не се разбра.
2: Да, в крайна сметка Джош Уинг ще свири на Нова година в столичния клуб Червило, подкрепен от диджеите от Метрополис. Какво да ви кажем? Преди да започнем да записваме това извънредно издание, така направихме едно събрание, да видим точно колко тъжни да бъдем за това, че не се случиха нашите мечти, но в крайна сметка всеки човек има някаква граница, до която може да издържи на ужасяващият стрес и нервно натоварване при борбата с вятърни мелници, чиновници
3: и бетонните глави, разбира се, които...
2: Да, и бетонни глави на различни станции, които в крайна сметка си решават каквото на тях им е изгодно. Така че...
3: А всъщност да само да уточним какво им е изгодно на тях.
2: Да не работят.
3: Да не работят, да не решават нищо, да не поемат никаква отговорност, да не поемат никаква инициатива. Разбира се, човешката, как да кажа, усилия имат някаква граница. Може би само на светците, защото сега са свети дни, нали, се родил Исус Христос. Може би само те имат безгранични възможности. Истината е следната, че това си говорихме, както каза Стефан в началото, доколко тъжни да бъдем. Трябва да бъдем много тъжни, или по-скоро не само ние, ми и вие, защото това, което срещаме като отговор, като отношение към всички хора, които харесват електронна музика под каквато и да е форма, в момента минават под точния знаменател на наркомани, на проститутки, на ненадежни хора, на рушители на обществения ред. Изобщо всичките тези неща, които, честно казано, пък на партиите на Метрополис се случвали най-малко, да не кажем, че изобщо не са се случвали, защото, може би, ако имаше проститутки свободно, така, упражняващи професията си на партиите на Метрополис, нямаше да е толкова лошо. Но все едно, оказва се, че с навлизането на нашето българско общество в тази демократичност, която все пак 20 години би трябвало да ни е научила на някаква толерантност и деликатност, с навлизането на, как да кажа, на европейския дух в тази източно-балканска страна, наречена България, смятахме, че хората ще станат една идея по-отворени, а не по-консервативни, което, за съжаление, не се случи.
2: Консерватизма си навлиза заедно с всичко останало. То е част от системата. Макар че всички говорят за системата и за матрицата и така нататък, системата си е система и тя съществува. За съжаление, както и да е, всеки случай имаше няколко опции за провеждането на Джош Уинг и в крайна сметка с нощи късно си стиснахме ръцете с клуб Червило, защото всички други опции, как да ви кажа, не можахме повече да издържим на наистина на това страхотен отпор, който ни се даваше на различни нива и инстанции, за да направим нещо хубаво, което ние искрено вярваме, че българските млади хора заслужават.
3: Абсолютно.
2: И в крайна сметка си стиснахме ръцете, както казах, с клуб Червило.
3: Което, честно казано, в този момент може да звучи като оправдание, но истината е, че Червило има капацитета и има и, как да кажа, историята, за да има правото да претендира да покани един, или по-скоро да направи един такъв, да изнесе един сет на диджей с ранга на Джош Уинг.
2: На Нова година.
3: На Нова година, точно. Иначе искахме да го направим друго, да, просто защото искахме да бъде малко по-мащабно. Сега ще трябва да бъде малко по-камерно. Да не ни се сърдят тези, които са се нагласили да отидат в голяма зала, защото просто голяма, красива, уютна зала за Нова година в София, за съжаление, просто няма.
2: Това е положението. 31 декември, Нова година, заедно с Метрополис и Червило, с Джош Уинг, Ясен Петров, DJ Steven,
3: DJ Смърф,
2: Васкес
3: и Мислидия.
2: Това е положението.
3: Тери Ли Браун Джуниор започва този час извънреден. Всъщност, вие би трябвало да се радвате, скъпи слушатели, защото слушателите на Алфа в този момент ще получат един коленен подарък вместо едно-две предавания. Тоест, какво по-хубо пък и ние сме на Делавера, пък и честно казвам и нашия приятел Слави и той е на Делавера, защото деца казва, му работи мангария още един път. След Тери Ли Браун Джуниор следва Солиери с един сингъл, който се нарича Change SCP, песента се нарича Содък с участието на Барбекю, който не знам в каква точно роля се изявява, защото вътре пеене няма в тази песен, но това е тема на отделен разговор, така че разбрахте, всъщност вече знаете. Ние правим това предаване общо взето изцяло и само за вас. Вече сте разбрали от медиите, разбрали сте от изключително авангардния клип, който Стефан направи. И тук направо пред вас искам да го поздравя с добрата идея да се читае Josh Wing с как да кажа, мейнстрима на мейнстрима, наречена АПА, знаете, тези изключителни шведи, Happy New Year, което преминава в Don't Love, все пак, което си е истинска класика от нашия майстро, който ще ни забавлява на 31-ви.
2: Това от нас, ще се включим още максимум един-два пъти, за да повторим това, което ви казахме. Можем да ви пожелаем весели празници, весело посрещане на новата година, където и да го посрещнете, и съответно да ви гарантираме, че 2011-та, специално що се касае за нас, хората, които, както обичаме да казваме в това предаване, свързани с кръга Метрополис, няма да бъде, как да го кажа, скромна от към събития.
3: Поредната безсмислена година, да.
2: Да, напротив, имаме много амбициозна програма в всяко едно отношение. Още рано-рано през следващата 2011 година ще разберете за някои от нашите проекти, но всичко с времето си, както се казва. Сега слушаме в интерес...
3: Тери Ли Браун Джуниор, Smugglers се нарича тази песен.
2: Подчинени на виждането, концепцията,
3: да, тук.
2: И изключително задълбочения подход към този микс на Ясен Петров.
3: Да, така е. Този микс няма роднини милиционери. Всички сме милиционери в оглед, нали, на последните политически събития. Ще слушаме Джейми Андерсън, Нуар, Економист, Cosmic Cowboy, Soul, Real People и т.н. Но това ще разберем по-нататък.
2: Тези от вас, които са доста активни в интернет, понеже Ясен много тайно и секретно обявява откъде може да се свали този микс, в крайна сметка ще мога да намерят линк откъде да си го свалят.
3: Да, благодарение на нашия приятел Витгол, който...
2: Какво той прави?
3: Той ще го качи в SoundCloud и ще ми даде...
2: Линк.
3: Ще ни даде Витяс, който с нощи са си изкарали много добре в Ялта, в неговото друго ампула с Меси Деси. Някой път трябва да го поканим да ни направят микс за предаването.
2: Да, разбира се.
3: Стига да не бъде прекалено еклектичен, защото все пак
2: ние
3: сме предаване за народа, нали така?
2: Да. Добре, това е за първото включване.

So,

0: 120 минути с Метрополис, второ последно включване, малко след Коледа, защото слушате в неделя сутринта на 26-ти.
1: Дали ще имат сила? Дали са имали сила след Коледа в 8 сутринта на нищо? Въобще, ехо! Както беше в една песен на Pink Floyd. Is there anybody out there?
0: казахме ви новината. Josh Wink ще свири на нова година в клуб Червило. Постигнахме приятелска договорка с клуба и Метрополис и Червило обединяват усилията си да направят вашата нова година интересна с участието на Josh Wink в Червило. Казахме ви също, че както се казва, битката беше загубена, но войната не.
1: Но войната не със сигурност.
0: Продължаваме и ще се борим с чугунените глави.
1: О, не.
0: Ще пробиваме...
1: Но пасаран, както казваха на времето испанските революционери.
0: Партиджанос.
1: Партиджанос.
0: Те са италианските.
1: Добре, да, разбира се, ако някой се интересува, мисля, че входът ще струва 50 кинта.
0: 50 кинта е входът за Josh Wink. Заповядайте. Нова година. Метрополис и Червило заедно на 31-ви в столичния клуб Червило.
1: Както самия Josh Wink написа на един пост на Стефан, 15 days
0: brother.
1: Изобщо малко са хората, които можем да наречем наистина братия. Определено българската публика, пък и ние в частност, трябва наистина се гордеем, защото когато Josh Wink не ходи да пуска по нова година, ние сме в много тесни отношения с неговия менеджер. Честно казвам, никога не сме получавали от него, как да кажа, предложение за да дадем някаква оферта, за да го поканим на нова година. Тази година за първи път беше пусната отворена оферта и ние сме много щастливи, че нашата, която със сигурност не е била най-високата в финансово отношение, е спечелила, защото, как да кажа, той си ни е нашия семейен диджей. Това мога да го кажа аз и Кристена.
0: Можем да ви кажем нашата програма за нова година. Започваме с едно парти домашно.
1: Да.
0: Където ще приготвим известно количество вегетариански неща за Джошето. Както знаете, той е вегетарианец. Ни пък абсолютно той, понеже е либерален към другите, които са на масата, пък ще има доста неща с месо.
1: Определено.
0: За нас, които не сме вегетарианци. Почваме с едно задушевно посрещане на нова година, след което скачаме към клуб Червило да продължим. Всичко това, колкото идилично и старомодно да звучи, ще бъде изключително актуализирано и въведено в новата реалност на 21 век, като ние много динамично ще постваме снимки от пиршествата по нова година във Фейсбук, за да може да видите менюто и всички други развития на събитията.
1: Малко в руската приказка и аз бях там, мустаци натопих, по гърлото ми мед тече, ама в стомака ми нищо не влезе. Така завършват руските приказки. Вие обаче ще влезе в ушите ви и в главите ви, разбира се, прекрасната музика на Josh Wink. А пък това, което слушаме в момента, се нарича Cabin Fever, Andomat 3000 ремикс на село, след което Real People, Maya Jane Coles, James Teach, Super Lounge, Redondo и James Silk ще завършат този един час, който ви подаряваме и пожелаваме, разбира се, весели новогодишни празници. Ще се видим в Червило
0: на 31.
1: На 31. Само сега тук ще трябва да ви призная, че ще трябва да теглим клечки. Кой ще отнесе идването в 11 на Червило, защото вие мръсни гадини ще си дойдете след като сте посрещнали новата година, но ние трябва да ви посрещнем, което означава, че трябва да бъдем там в 11.
0: Казваме ви чао-чао и до сряда, когато всъщност ще бъде последното издание на 120 минути с Метрополис в рамките на 2010 година.

Laser Sonic and Zach Frost.

0: Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! Вие сте на вълните на Alpha Radio с 120 минути с Метрополис, както разбрахте от нашите приятели, които много тържествено обявяваха кои са и защо са били в България в последните няколко години. А тук зад микрофоните са Ясен Петров,
1: DJ Steven, а пък ако се намирате в София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград или Ямбол, най-вероятно ни слушате по въздуха.
2: Лайв.
1: И най-вероятно днес е сряда, малко след 6 след обяда, или, например, неделя, малко след 9 или 8 сутринта беше, пак забравям.
2: Яска, имахме си тук една котва много силна, че в 6 часа задръстванията в София, алабала, обаче сега дали има задръствания в 6 часа в Самоков, не мога да кажем.
1: Или в Велинград.
2: Велинград има само такива бани с минерална вода. Аз там съм бил като дете, 10 дена, майка ми едва ми уреди карта с един мой много добър приятел. И изкарахме 10 дена на един чуден такъв санаториум тогава на архитектите или нещо такова беше.
1: Там чудо. Има и на Министерски съвет станция също почивна, а и между другото на Министерството на народното здраве.
2: Добре, в Самоков какво има освен картофи?
1: В Самоков има боровец, според мен.
2: Добре, значи там сигурно има задръствания.
1: По ски пистите, след някой друг, не да знам, месец може би, защото в този момент това, което дават по канал едно като ски, със сигурност не е от България.
2: Къде друга да се слушаш Алфа Радио?
1: Ами, чакай да помислим. Ахтопол.
2: Ахтопол, за съжаление, сигурно сега е тъжно, макар че минавайки оттам си спомням една много весела къща цветна. И така това ми за сега е спомен от Ахтопол, който замени по-стария спомен от детството ми, когато Чичо ми работеше там като агроном и изкарахме едно лято чудесно в тогава затворения Синеморец. Той като агроном уреди да отидем и си спомням, че морето беше прозрачно до където можеше да се вижда.
1: Ех, впечатляващо. Иначе Монтана също, но да си призная, в Монтана не съм ходил никога.
2: Аз съм ходил, защото оттам е рода, от този край е рода на жена ми.
1: Ясно.
2: На баща е всъщност. И съм ходил в Монтана, ходил съм в Говежда, се казва, селото на дядо ми.
1: Това е по пътя към севера. Не знам дали знаеш, влакът от Видин, който е идвал, са го наричали мазния влак на времето. Без абсолютно никакво преувеличение и измисляне, защото оттам са мъкнали зеленчуци, меса и всякакви други неща за бедните софиянци. Родата от онази част на България явно имала повече възможности в Дунавската равнина да поотглежда тюнай.
2: Ами аз имам един също ярък спомен, отдавахме се на спомени, но ще споделя и с него, когато ходихме на един сбор в село Говежда преди много години. Съответно там се прави традиционно яре, което обаче пълнежа му не слага ориз. Само такъв див лук и от самото яре вътрешностите.
1: И вътрешностите, разбира се. Да. Дреболи се нарича.
2: Дреболи, обаче се получава една много ядрена смес, с която се пълни ярето. И това всичко е комбинирано с една доста силна, според мен около 60 градусова ракия и съответно едни много тежки червени вина. Лошото в цялата работа е, че ние трябваше да се прибираме следобед след самия сбор. Той, нали, съответно става в неделя.
1: Да, в неделя става.
2: Да, неделя следобед. Представи си, като стигнахме на Мездра, където където влака обръща посоката на движение.
1: Обръща, много странно, да, наистина.
2: В такова състояние бях, че не можа да разбера какво се случва. Защото спря влака и в един момент след известно време тръгна в обратната посока и към, какво стана тук, пак ли се връщаме?
1: И тези влакове да му се не види. Ти ли ми каза, че ще пускат някакъв бърз влак до Бургас?
2: Ами слушах онзи ден някакви коментари по Дарик Радио, че линията първо Пловдив Бургас ще бъде направена по европейски стандарти, така че може да допуска движение с скорост до 160 км в час.
1: Ама не си го гледал това по пълна лудница в събота вечер, нали?
2: Не. Ето, беше почти за там, защото примерно срока за изпълнение на това беше 2018 година.
1: Ясно.
2: Така че тук някак си пък скачам веднага мислено в този влак, който пътуваше от Франкфурт до Манхайм и който в един момент в 5-6 сутринта погледнах на таблото, че скоростта е 230 км в час. Общо взето не разбираш дали пътуваш, дали си стоиш на едно место, особено през нощта, когато нямаш отправна точка отвънка да виждаш къщи и разни други работи. Както знаеш, нашия приятел, който ни беше на гости миналата седмица от Германия, каза, че с този влак отива за 3 часа и половина до Париж.
1: Честно казано, имайки предвид, че един час преди това трябва да си на летището...
2: Франкфурт е 2 часа.
1: 2 часа, понеже е голямо летището, след което около 1 час полет, след което още около 45 минути маневри, докато се прибере до слота на летището в Шарл де Гол в Париж. И честно казано, според мен, май е по-бързичко да се качиш на влак, отколкото да се качиш на самолет.
2: Да не говорим за комфорта във влака, защото имаше зони с интернет, имаше... такива зони за, очевидно за бизнесмени, където си има едни лаунч, такива гли, като бюра, където си слагаш лаптопа и можеш да си работиш, изобщо нямаш никакви проблеми. И в един момент от Франкфурт до Париж, 3 часа и половина.
1: Не си седнал и вече си пристигнал. Бонжур, точно така. Докато си казал Auf Wiedersehen, вече ти казват бонжур. Това е Джейми Еванс, между другото едно страхотно парче, което се нарича Kill Yourself, малко тъжно заглавие, но пък иначе, ако не е заглавието, смятам, че песента е красива и си заслужава да я чуем. Ей така, както си започваме.
2: Това е за първо включване, 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров
1: и DJ Стивън.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров,
1: DJ Steven, Jamie Evans, Kill Yourself, началото, разбира се, на нашето предаване. Пропуснахме да кажем, че в петък в мрежата на Ело можете също така да ни слушате и за тази цел не е необходимо да сте в обитател или посетител на един от горе посочените градове. Може да го слушате от където си пожелаете, стига, разбира се, да имате интернет връзка.
0: Да, освен това, може да слушате и стари епизоди на 120 минути с Метрополис, благодарение на нашите приятели от elo.org. Там си има една директория, където са всички по-стари броеве на нашето предаване, така че всеки от вас, който иска, може да се върне назад и да слуша някой от старите предавания на 120 минути с Метрополис. Сега продължаваме с Андреа Олива. Едно парче, което се нарича Ароса в оригиналната му версия. Той е от селекцията на Ясен и той ще ви каже повече за него.
1: Нищо не мога да ви кажа повече за него, освен...
0: Не познаваш ли Андреа Олива?
1: Не познавам този продуцент, честно казано, но това е едно такова леко, как да кажа, трайбъл парче от тези, които ме връщат една идейка назад в годините. Иначе минималистичен звук отдолу по отношение на басовете и на другите инструменти, но в ритмичната си секция то е наистина като тези класически тенджери и тигани, които слушахме в края на 90-те години на миналото хилядолетие.

0: Това беше Андрея Олива. Песента се наричаше Роса на честотите на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Малко трудничко може да ни хванете от сайта на Алфа Радио, защото той макар и много красив и пригледен. Примерно можете да видите къде се намира Алфа Радио във Facebook или Алфа Радио в Skype. За сметка на пък на това няма един елементарен плеер, който горе-долу май горе има някакъв реал плеер. Само че той е толкова нагоре набутан, че мисля, че малко трудничко ще бъде да се включите. Затова я по-добре си пуснете радиото. Затова, освен всичко останало, не ви трябва интернет връзка. А иначе в студиото, разбира се, DJ Стивън.
1: Ясен Петров и...
0: Камел
1: Дамен. Прекараме да кажа аз името.
0: Камел Дамен. Според мен е белгиец. Няма да ви казвам с коя дама пее, защото там вече нещата стават неудържими.
1: Бренда Пиерсма. Бренда Пиерсма. Фичеринг Бренда Пиерсма.
0: Песента се нарича Boy a Girl. Една от тези парчета, които винаги са ми харесвали. Честно казано, съвсем откровено с ръка на сърцето бихте му обвинили, ще кажете, че абе ти да не си изял Соломон с кориците, че пускаш такива парчета. Но... какво да ви кажа, истина, харесвам неговите музики, неговите продукции и смятам, че макар че в България в клубовете няма много място за такива парчета, защото просто тук публиката иска малко повече забавление, мисля, че в по-късните часове на нощта или примерно в по-ранните, преди още градуса да се е вдигнал, може съвсем спокойно да ги слушате. Така че ето сега една песен на този въпросен Камил Дамен, която се нарича A Boy, A Girl, подобно на... кое беше? Hey Boy, Hey Girl на Chemical Brothers, само че малко по-различно.

0: 120 minuti iz Metropolis, Camille Damen featuring Brenda Piersma, A Boy, A Girl, a Vocal D-Side Mix. Чак от четвъртата страна на плочата го има.
1: Честно казвам, но като погледнах откъде съм го взел, от Beatport съм го купил това парче, нямаше нито A, нито B, нито C страна. Така че
0: това е някакво такова. Еми, защото си го купил на винил. Представи си какво има на A, B и C страна.
1: Представяш ли си?
0: Какви версии, какви чудеса.
1: Какви чудеса. И сега един всеобщ любимец, там където, както ви казахме, нашите музикални вкусове с Стефан, според мен, се покриват абсолютно на 100%. Челони Сар Джонс. Един фантастичен албум издаде той в началото на тази година. Мисля, че това е втори или трети сингъл от него. Той се нарича The Cockpit в ремикс на Echo House. Тук на честите на Alpha Radio към 6:30 в сряната.

0: че Лонис Джонс с неговото подмолно пеене, говорене, кой както иска да го приема, в всеки случай има тоналност, има мелодия, дори когато има. Говори.
1: Той диджейства ли сте ви или просто...
0: Мисля, само записва. Само записва. Не съм сигурен, но мисля, че само записва. Може би прави някакви лайфове, ама те лайфовете трябва да са или с Марк Ромбо, или с някой друг, с който има парчета, или пък трябва да има общо взето двама-трима човека зад него. Сега продължаваме с едно диско парче на Дани Халос. Май ви пускахме друга версия по-рано, не сме сигурни, в някои от предните издания на 120 минути с Метрополис. Сега продължаваме с една версия на Салим на парчето Right Off на Дани Халос, последния му сингъл.
1: Което е продължение на, на предишния му сингъл, който се наричаше Right On. Сега е вече Right Off.
0: Добре.
1: И той не си играе много с заглавието.
0: Сериозно парче, приятно.
1: Страхотно.
0: Диско, така тук е малко по-завуалирано, но много, много добро.

0: Значи нещо си, аз не, нещо
1: да,
0: си.
1: Да, нещо.
0: И някой, ако наслушаш, каже, те глупаци, не могат две думи на немски да се преведат.
1: Нали, езикът на модерната музика, често казано, преди време имаше изключително готина статия някъде в интернет, четох как да направиш модерно електро и такъв минималистичен звук. Едно от задължителните елементи беше да научиш няколко немски думи по възможност, такива, които са трудно произносими, и да ги напляскаш в заглавието, а пък ако намериш някой да ти ги изрече, песента ти със сигурност ще бъде минимал електро.
0: Нямаш проблем, имаш роднини в Берлин, ще могат добре да ги произнесат.
1: Така е.
0: Парчето на Клик-клик е много добре, добро, ремикс на Мафери. Дали е модерно, дали е минимал, вие ще прецените. Ние мога да кажем, че следвайки модерните тенденции, потвърдихме и втория изпълнител за нашето последно парти за 2009 година на 12 декември в София. Плюс Адам Байер ще можем да украсим партито с чаровното присъствие на Магда от групата на Ричи Хотин, от лейбъла Майнас, изобщо от, така да се каже, една от най-модерните диджейски групировки в момента в света. Магда от Берлин каца в София за партито на Метрополис на 12 декември и заедно с Адам Байер, както обича да се изразяват по-темпераментните фенове, ще ни разцепят.
1: Защо обикновено приятното прекарване е свързано с някаква физическо увреждане на отделните индивиди, нали? Което ми напомня, нали, за Джейми Бисмар, който излязъл като какво беше, касапин в кланница и ги разстрелял.
0: Да, да. Слушаме Клик-клик, Das hätte ich nicht gedacht, ремикс на М. Ферри.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме след това изпълнение на Клик-клик с едно много приятно немско заглавие с в същата посока модерна. Тези от вас, които не са чули, да чуят отново, че сме потвърдили и участието на Магда, легендарната съпътничка и приятелка на Ричи Хотин от лейбъла Minus в Берлин. Така че на 12 декември в София, заедно с Адам Байер, очаквайте неочакваното.
1: Със сигурност всички почитатели на тази музика ще бъдат изключително доволни от нейното присъствие, защото независимо от личните пристрастия, когато става въпрос за големи партита, честно казано, смятаме, че лайнъп не би могъл да бъде толкова завършен без нея. Ще видим двете страни на силата, но аз искам само да ти кажа, че нещо от твоите италиански пристрастия забелязвам, че се загубиха в последните ни предавания. Ни си минал на берлинска вълна, Стефи.
0: Ми не знам този човек къв е, дето го слушаме. AKA. Алфред, ремикс на Патрик Батеман. Патрик Батеман може и да е французин, може и да е немец, може и да е белгиец, както и да е. Европеец. Да, това е парчето, което слушаме в момента. Нещо средно между прогресив, между минимал, между тех хаус, каквато всъщност е музиката днес. Много...
1: Много ритмична, с много готини перкусии и създаваща наистина приятно настроение и емоция.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио. Да, сега е време, както знаете, за нашия флашбек. Този път той е толкова емблематичен, че дет се казва...
0: Нямаше нужда ми от заглавия преди него, ли ми?
1: Да. Но в случая...
0: Емблематичен в Америка, Стефане.
1: Да, прав си. Прав си, но в случая това е наистина едно парче от зората на хаос музиката в Шикаго, когато се зараждала на един от най-легендарните продуценти на хаос музика, Маршал Джеферсон. Разликата тук е, че това е един re-edit, направен през 2009 година в, няма да лъжим, бутлег версия, защото очевидно трудно е да се вземат правата на това парче. Предполагам, че то е направило своя създател милионер, така както легендарното парче House Music на Eddie Amador е направил човека, който произнася речта. Нали, той си купил от него две къщи или нещо такова, някой ни каза. Сега Яската намери точната информация за оригинала на това парче и ще ви го прочете.
0: Той е издаден през 1986 година, скъпи приятели, за изключителната грамофонна компания Trax Records и, разбира се, нейн автор, по-точно автор на тази песен е Маршал Джеферсон. Мисля, че когато говорим за големите негри, които правят тази музика, неговото име със сигурност стои в челната тройка при всички положения. Къртис Маклейн пък е вокалистът, така че независимо от това дали сте били родени или не, искам да ви кажа, че в крайно средата, той е 86-та си, направо средата на 80-те години, когато си спомням, че групата Europe имаше тази песен Final Countdown, но все пак когато Бронски бит и Кратверк имаха албуми, които си заслужаваха да се чуят, американците са правили наистина изключителна музика, ориентирана към дансинга, с енергия, емоция и огромна усмивка на лицето, защото няма как да оприличим друго яче тази песен и тази мелодия. Слушаме ги. Artist Unknown, в което е всъщност Маршал Джеферсон, Move Your Body.

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Здравейте, приятели! 15 юли. Съвсем средата на лятото. Сряда, малко след 6. Алфа Радио във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол и София. Тук, зад двата микрофона в изключително нагорещеното студио са Ясен Петров,
2: DJ Стиван и, как да кажа, нагорещеното и нагорещените им мозъци, които, ако позволите, в смисъл те бълтъците при примерно 35-40 градуса, нали знаете, човек не е хубаво да дига повече, защото от примерно от първично минават във вторично състояние.
1: 36,6.
2: И по принцип човек не може да разсъждава много трезво, но пък надяваме се, че вместо нас музиката този път, която е подбрана в късна доба, и смятаме, че ще свърши работата на мисленето. Нали, знаеш, като не можеш да говориш много, по-добре пусни музика. Надяваме се, че тя поне ще бъде безпогрешна днес.
1: Да, имаме още малко, както се казва, мегдан да поговорим, докъдето дойде началната встъпителна дупка на това парче, но общо взето какво да ви кажем, освен че 17 юли сме в... Не 17, кой сме?
2: 15.
1: 15 юли сме в добро настроение, готвим се за нашето голямо парти на 7 август на централния плаж в град Бургас, там където пренесохме летния Метрополис тази година с специалното участие на Джон Дигуит от Англия, на Ясен Петров, на Смърфа.
2: Джон Дигуит от Англия звучи хубаво.
1: Джон Дигуит от Англия.
2: Ма те са от някъде от северна Англия, майче, защото нали бяха нещо Нортън... Не,
1: живеят Брайтън.
2: Така ли?
1: Да. А то Брайтън минава за Лондон, защото от Брайтън било по-близо да стигнеш до Гятвик, отколкото от Лондон. Е, това е с две думи. 7 август, гответе се, защото ние се готвим много сериозно. Сега нека слушаме музика. В началото това ще стане с Нико Пурман и неговото парче Ефразия.
2: Ефразия, с други думи, нещо като добър начин да се изразяваш, добри фрази. Ео е гръцката
1: представа. Аз мислих, че е нещо от 1984-та, но това беше Евразия.
2: Е, онова е Евразия.
1: Онова беше Евразия, това е Ефразия.
2: Ефразия, значи ео е представката, която в гръцки език се слага, когато искаш да кажеш, че нещо е добро. Примерно Евксинус Понтус означава гостоприемно море, което знаете, че старото име на Черно море, което е погрешно кръстено така, но гърците са смятали, че като му дадат добро име, ще означава, че бурите, които са били вътре и са разбивали техните колонизаторски кораби, ще се усмирят, защото, примерно, като река добър и ти някакси ставаш добър. Тип, как да кажа, мичурински малко, но не знам дали е свършило работа, ще проверим на 7
1: Явно август. Не, защото гърците все пак не са останали, поне не са останали черноморския бряг България. Да слушаме Нико Пурман и Ефразия.

0: Нико Бурман е Фразия, беше първото парче в днешното издание на 120 минути с Метрополис. Ясен Петров,
1: Диджей Стивън, и една кратка встъпителна реплика за следващата песен. Искам да ви кажа, че тя се чува най-добре в хотелската стая на Саша, пусната от неговия лаптоп в 9 сутринта след рождения ден на Метрополис. Групата се нарича Glitch, песента се казва I Was Meant To Be. Тези от вас, които харесват по-различна електронна музика, могат да потърсят целия им албум, той наистина е феноменален. Повтаряме го, казва се Glitch групата, а песента се нарича I Was Meant To Be, с намеци от New Wave на едното време на 80-те години и, разбира се, изразните средства на третото хилядолетие. Изключително симпатичен глас, който прави много нелогични паузи по време на пеенето, и може би точно това прави тази песен толкова вълнуваща.

0: Glitch I Was Meant To Be в един идеален вокодърен прием в вокала, а пък ние продължаваме нататък с парчета с подобно звучене. Днес сутринта или вчера, по-точно, когато правих музикалната подложка, някакси парчетата сами си идваха едно към друго и много добре си паснаха в интерес на истината в това издание на 120 минути с Метрополис. Всичките имат едно такова по-дебело звучене, което се усеща дори и по радиото, където знаете, че принципа на излъчването на радиовълни, дори и УКВ, все пак не дава възможност да чуете цялата частотна лента.
1: И пълната красота на въпросния звук. Но аз се замислям, Стефане, че след като така ли, че правиш този подложка, нищо не ни пречи от време на време да подаряваме на слушателите на 120 минути с Метрополис в тези част или от тези, които са в Facebook, които принадлежат на групата 120 минути с Метрополис, да им пускаме по някой линк да си изтеглят въпросните парчета без говора.
0: Да, това е добра идея, или по-скоро микса от съответното предаване, или пък някакъв сборен микс, това няма да ни коства нищо. Затова днес, 15 юли, ние обявяваме тази нова инициатива на 120 минути с Метрополис. Един път месечно тези от вас, които са членове на Facebook групата 120 минути с Метрополис, ще получават линк лично до тях в техните Facebook пощенски кутии. И от този линк ще могат да си теглят някаква примерна компилация на най-добрите парчета, минали през предаването през месеца. Разбира се, това е strictly for promotion, както се казва, но започваме го от юли, пък да видим как ще продължи тази
1: желание
0: инициатива.
1: Имаме, ако не друго желание имаме. Тази песен се нарича Drugs of Choice. Авторът е Бруно Родриго. Съветвам ви да чуете текста. Много е смислен, много интересен. Самия ритъм е завладяващ от този тип музика, хаос музика, която харесва Мацки много. Дайте да я чуем, защото и текстът, и мелодията, всичко според мен си на мястото в този красив следобед на средата на лятото.

0: Това е 20 минути с Метрополис, Бруно Родриго, Drugs of Choice.
1: На вълните на Алфа Радио. А, да, той има.
0: И човека продължава да говори, сега няма и ние да говорим. Нека да свърши и тогава ще се...
1: Добре. She wakes from sleep, deep from
0: ambient treats. She wakes from sleep, deep. 120 минути in the mix. Deep from ambient treats. She wakes from sleep, deep from ambient treats. She wakes from sleep, deep from ambient treats.
1: Виж как понякога един вокал е състояние да поотвори една песен, колкото и как да кажа да е първичен ритъм отдолу, да е простичка бас линията. Е така, един глас нещо да ти каже, и когато това нещо е разумно, някак си...
0: А какво казва гласа? She wake from sleep,
1: from ambient treats. И обясняваше за различните видове, как да кажа, опиати, но не от гледната точка на човек, който проповядва употребата им, а просто как по различен начин хората възприемат света около нас. Интересен текст, между другото, кой откъде е повлиян по време на посещението си на партита.
0: Сега продължаваме с едно парче, което върви на същата вълна.
1: Абсолютно.
0: На същата бас вълна, бих казал, но пък е в малко по-джази посока. Имената на групата и на изпълнителите са много странни, както и името на самото парче, но парчето си е супер добро. Фред Трампет и Тед Кларинет са авторите на парчето. Парчето се нарича Ретекетет. Ако може някой да го повтори.
1: Ретекетек. С участието на Тед Тръмп Кларинет.
0: Тед Кларинет.

0: Много приятен фънки бас.
1: Много.
0: Продължаваме с, както ви казах, случайно или не случайно получилата се вълна от такива парчета. В момента звучащи много модерно, но ако...
1: Ей, стига бе, това не, като, като каже, звучи модерно.
0: Звучащи много модерно, да, мисълта ми е, че тези, които са по-задълбочени в музиката, могат да върнат 10-15 години и да намерят корените на това звучене. Разбира се, както аз не казах в началото, всичко е преведено на език на 2009 година, но въпреки това тези басове, тези подмолни линии съвсем не са новост в денс музиката. Сега продължаваме с...
1: С Ролан Кларк, един човек, който си спомняте от изключителното му парче преди няколко години, което се наричаше Резист, в което обясняваше, че човек не бива да се бие за черното злато и така нататък. Наистина не бива да се оставя да го мачкат в училищата с кофти програми. Нещо като новото We Don't Need No Education на Pink Floyd, разбира се, Another Brick in the Wall. Сега много по-ниско качество, защото все пак да не забравяме, че Pink Floyd и Стената за мен е най-добрият албум, който някога е издаван на земята. Сигурен съм, че за Стефан е друг албумът, но...
0: Stevie Wonder.
1: Ти си от Stevie Wonder, Songs in the Key of Life.
0: Stevie Wonder, Songs in the Key of Life.
1: Е, това значи ще се доближи малко повече до, как да кажа, до...
0: До този саунд?
1: Не, обърках се.
0: Добре, DJ Roland Clark
1: и Soul Good.
0: Soul Good.

0: DJ Rowan Quark, Soul Good, Funky Bassline in the mix. Hey.
1: Изключителен микс.
0: Да. Още не е почнал, но ще бъде изключителен сега. Нека все пак да ви кажем нещо за 7 август. 7 август, петък. Централния плаж в Бургас. Новото местонахождение на Метрополис през лятото. Едно наистина интересно място, много близо до централната гара в Бургас, до пристанището за тези от вас, които ще дойдат с кораби на партито.
1: Или с яхти.
0: Или с яхти, да, извинете. Също така, близо до
1: централната гара на Бургас, ЖП гарата и автобусната гара.
0: И близо до центъра също така, но все едно централния плаж в Бургас непосредствено след морската градина по посока към морето, а пък мястото, което сме избрали на централния плаж, е много близо до края на пристанището и е добре подбрано, защото свършва една защитена от природата и от законите в България синя трева и след нея започва непосредствено мястото, където ще бъде партито на Метрополис с Джон Дигуит на 7 август. Разположението ще е интересно, както винаги имаме VIP, ще имаме новата придобивка от 13-ти рожден ден MIP или мястото за Most Important Persons. Нека все пак да кажем за тези от вас, които ни слушат за първи път, че това е една инициатива, която съдържа много самоирония и все пак шега, защото, както казахме и преди, надали в България има истински випове, пък да не говорим за истински мипове.
1: Иначе, съдейки по посещаемостта на светски събития и може би четейки списания от типа на Блясък, Шок и така нататък, които се издържат от това, че пишат неща за някакви хора, би трябвало да имаме адски много випове, ама не знам.
0: Випове.
1: Сега аз да ти кажа, че тази песен е една от най-хубавите, които съм слушал напоследък. И съм я слушал, мисля, че в един изключителен микс на Audiofly ли имаше. Това е една от най-красивите бас линии, впечатляваща. Много се радвам, че си намерил коя е. Защото аз искам, да си я запиша тази
0: Има
1: песен.
0: Няколко микса. Сега ще направим трансфер.
1: Трансфер, да.
0: Шонки, Рудор Каполет се казва парчето и наистина е впечатляващо, защото бас линията е много добре комбинирана с един характерен синтезаторен звук за хаос
1: музиката, да, в горния регистър.
0: И освен това има много добри вокални семпли, а както ще чуете след малко и страхотна перкусия, която раздвижва всичко това, което до момента ви описахме в парчето, ако изобщо музиката може да бъде описана с думи.
1: Разбира се.
0: Да слушаме. Шонки, Рудор Каполет.

0: брилянтните шонки с Рудор Капулет на честотите на Алфа Радио, както и разбира се в компютърната мрежа на alo.org, което означава, че ако ни слушате с компютърите си, очевидно е петък между 6 и 8.
1: Също така да не забравяме и Facebook групата на предаването, която естествено се казва 120 минути с Метрополис. Лесно може да я намерите, тези от вас, които имат профили във Facebook. Пишете ни за абсолютно всичко, което ви вълнува. Между другото, както ви казахме преди няколко издания на 120 минути, има доста хора, които благодарение на alo.org ни слушат в чужбина. Преди известно време ни писа очевидно български студент в Канада, който каза: благодаря ви много, че сте направили тази договорка с Ейло, сега може да ви слушаме и в Канада. Ние пък искаме да поздравим студентската група от България, да, студентската общност от България в Канада. Имаме тук един полуканадец сред нас, това е Смърфа, който изкара цели 4 години и половина, мисля, в Канада, първо в Отава, после в Монтреал.
0: И как може да се върне, взимайки един от, как да кажа, най-характерните навици на канадците, именно да грилва.
1: Он да, грилва тук от известно време.
0: Грилва.
1: Сега продължаваме да.
0: С Аме, Хенрик Шварц и разбира се изключителният вокалист Дерик Картер, който освен продуцент и диджей, явно се оказва и много добър вокалист. Песента се нарича Where We Are At, песен, която излиза наново, защото фактически оригиналът на тази версия, на тази песен е, не да знам, поне на 3-4 години.
1: 3-4 години, имаше много добри версии, но явно тук е малко по-напомпена, малко леко по-електро звучи,
0: да,
1: така.
0: Да. Но въпреки всичко смятам, че е добре да си припомним усмивките от старите ленти.

0: 120 minuti s Metropolis, Anne Henrik Schwarz Dixon, Where We At, featuring Derek Cutter, една нова версия, която се отново нарича Original Mix, няма
1: да,
0: значение.
1: Чудващото е, че наистина се нарича Original Mix, а пък все пак има разлики между онзи оригинал и този оригинал.
0: Ми, може ли Анне Хенрик Шварц и Диксън заедно с Дерек Картер са записали примерно 12 версии.
1: Оригинални версии.
0: Да, и сега започват да ги издават, нещо подобно на това, което очакваме да се случи с наследството на Майкъл Джексън, защото вече е излезна в медийното пространство, че той има някъде около 100 записани, но не издадени песни до момента, така че очаквайте една поредица от албуми, която според мен ще засенчи и засрами издаденото от Тупак след неговата смърт. Но какво да се прави? Такова е положението.
1: За съжаление, което мъртъвците продават.
0: Да, и да се надяваме, че все пак, не да се надяваме, почти сме сигурни, че тези 100 песни са сами по себе си шедьоври, защото Майкъл Джексън, Бог да го прости, доказа, че е способен да прави такива песни. Сега продължаваме с едно парче от моята колекция напоследък. Един продуцент, който е в линията на Десин Масело, която въпреки промените през годините, все пак Десин си държи на една така по-мелодична и по, бих казал, мазна хаус музика. Брендан Мюллер, но в случая тази линия е леко попроменена от наместата на Арги. Мисля, че бяха двама гърци, нали? Които живеят в Берлин. Или един.
1: Арги от Аргирис, веднага мога да ти кажа.
0: Да, мисля, че един или двама, но са от гръцки происход.
1: Със
0: и живеят в Берлин, издават за лейбъла Кокун, за много култови берлински лейбъли. В случая те са направили ремикса на това парче на Брендан Мюллер, което се нарича Anchor.

0: в тези дни на криза слушате Алфа Радио напълно безплатно, където и да сте, особено ако сте във Варна, Шумен, Добрич,
1: Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол и София.
0: Ахтопол и София, и пък съвсем, всъщност не съвсем безплатно, защото все пак трябва да си платили сметката за интернета в мрежата на elo.org. И това, което току-що мина, беше Брендан Мьолер с песента Анкър, която е в ремикс на Арги. Честно казано, малко страничко дойде идването на Джон Дигуит, защото ние имахме в началото други планове за лятото, да ви кажа.
1: Абсолютно верно е това, но в крайна сметка можеш ли да откажеш на Джон Дигуит, на неговия менеджер и на целият екип, който работи с него,
0: пък
1: изключителното желание.
0: Да, и на емоцията, която те създават.
1: Да, изключителното желание да свири отново в България, и то през лятото, защото, както си спомняте, миналата година легендарното парти на 8 август на Какао Бич с Джон Дигуит, което събра над 6000 човека на плажа, е оставил ясно спомен в него, и в крайна сметка неговото желание съвпадна с все пак нашите намерения, и Джон Дигуит намери в препълнената си програма от дати къде ли не, в Дубай, в Южна Америка и в цяла Европа, точно на 7 август да бъде в България, на Българското Черноморие.
0: Пикът на сезона все пак.
1: Пикът на сезона, да. На централния плаж в Бургас, където ще бъде ситуиран тази годишния летен метрополис на
0: на море. Наречен Вудо.
1: Наречен Вудо. Защо Вудо, Яска?
0: Защото знаете, че от няколко партита насам, освен че каним традиционно качествени диджеи, нека да го наречем така скромничко, опитваме се да избягам от класическата схема. Диджей идва, пуска, след него идва други диджей, той пуска, има добра осветление, нали, най-доброто тук шапка сваляме на Дидо от Дина Корти, от Joker Media, изключителен звук, и с това нещата си приключват. Трябва да признаем, че все повече и повече Метрополис ще се превръща в пиршество за сетивата, не само

0: за ушите, но и за очите. Поради тази причина тематичността на нашите партита ни улеснява в това да се грижим те да бъдат различни и същевременно запомнящи се. Започнахме с Бала в бяло, който беше декември месец миналата година. Минахме през космическото диско на Свен Вет. 13-ти рожден ден, който освен една голяма торта, нищо друго нямаше какво да направим все пак, защото е
1: имаше
0: рожден.
1: Часовници, не така?
0: Имаше часовници,
1: имаше,
0: да.
1: Декорация, имаше най-различни игри.
0: Да, имаше. И сега стигнахме до Вудо, защото просто морето, лятото, луната, дълбокото лято ни предразполагат към такъв тип някакво странно, нека да го речем смело, метафизично преживяване, out of body experience. И искам да ви кажа, че не както в филма Великия Лебовски, когато, големия Лебовски, разбира се, когато го питаха намерили ли са стереото на колата му и полицаят каза: как бе, три смени полицаи работят around the clock, за да ти намерят уредбичката в откраднатата кола. Искаме да кажем, че два сета от дизайнери се грижат да направят мястото, т.е. централния плаж в Бургас, наистина различно място, част от, как да кажа, южноамериканско-африканската традиция на омагьосването на човешки души.
1: Продължаваме с омагьосването в музикален план. Adrian S, Deep Six, Idiot Box Mix. Едно парче, което малко под говоренето не чухте, но има една много приятна Джорджо
0: Мородерска,
1: Мородерска синт линия. Ще ви оставим все пак малко да послушате от него.

0: 120 минути с Метрополис, 15 юли, сряда вечер след 6, петък вечер след 6 в мрежата на Aloark или пък неделя сутрин след 9 отново на луните на Алфа Радио. Както винаги, първият час ще го завършим с нещо по-лекичко и по-така транси в случая.
1: Лежерно.
0: Това парче много ми хареса, защото ужасно ми напомня на основната тема и на звученето на темата от поредицата X-Files, но само по себе си е много добро. То е на Дейвид Грана и се нарича Looking for My Happiness.
1: Знаеш ли, че май ще има нов филм от поредицата X-Files?
0: Да, разбрах, четох някъде. След като ще има нова самоличност на Борн, нищо не остава да има и нов
1: X-Files. Ще има ли нова самоличност?
0: Да, четвърта серия се снима. Не знам как точно ще се казва, но както знаеш много добре, поредицата беше 3 серии.
1: Ами поне мисля, че Робърт Плутман е написал 3 книги.
0: Да, бе, но...
1: Той Ян Флеминг беше написал около 17.
0: Няма нищо лошо, като знае, че първите три Борна с Мат Деймон са изключителни. Нека да направят четвърти, защото вече наистина добрите филми, които хващат от първата секунда и те пускат в последната, не са толкова много по кината, така че една самоличност на Борн или каквото и да е на Борн, няма да е хич излишна. Слушаме Дейвид Грана, Looking for My Happiness.

0: 120 минути с Метрополис.
1: This is John D. Greek. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
5: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 minuti s Metropolis, Alfa Radio, elo.org, Varna, Šumen, Dobrić, Montana, Gavrovo, Loveć.
0: Loveć, Велинград, Самоков, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
2: София, да. Продължаваме с микс във втория част на предаването, както винаги. То отново от ibisavoice.com. Този път ви представяме един нов талант, Ли Фос. Той има известна продукция, но тук ще го чуете като диджей. Започва малко отвеяно, след това преминава на вълните на хаоса и тех-хаус музиката. Абе, модерна работа с две думи.
0: Да, мелодичен е обаче, не е чак толкова страшен.
2: Да, да, да, приятно е много.
0: Като кажеш, започва малко отвеяно и очаквам след това, нали, да дойде виелицата в истински смисъл на думата. Не, не, човекът е доста мелодичен, приятен за слушане, даже се чуда. Кога ли скоро ще се намери място и в България? В частност в София за диджеи, които наистина да напълнят сърцето и душата на хората, не само с гръмските си имена и фамилии, ами с достоинствата си като музиканти и като изпълнят, като, как да кажа, истински артисти.
2: Ами скоро да се надяваме, че това ще се случи. Нека пак да си кажем каквото имаме да казваме. 31 декември, Джош Уинг, тук в София, нова година с Метрополис, участието на българските диджеи Ясен Петров, Мис Лидия и диджей Смърф,
0: диджей Стивън,
2: диджей Стивън, Свилен, Зиги Джонев и може би още няколко човека ще се присъединят към тази наша нова година.
0: Ако мястото... казвам 10 години, извинявай, че те прекъсвам.
2: Преди 10 години правихме една нова година в Балната зала, ако си спомняш. Нещо
0: да.
2: Такова. 2000-та.
0: Да, правих,
2: имахме
0: правих,
2: едно
0: да.
2: Турне.
0: Да,
2: и след това правихме една нова година. Нещо такова.
0: Беше много хубаво, да.
2: Да, но не с чуж диджей. Сега за първи път и то не с кой да е, с Джош Уинг, който има силна история в България. Много информация от тук нататък и съвсем скоро ви обещаваме от всички средства за масова информация.
0: Следете средствата за масова информация.
2: Точното място на този secret location на новогодишно парти на Метрополис.
0: Така, сега обаче е сряда. Трябва да кажем какво се случва. Какво се случва този уикенд, по принцип.
2: Точно,
0: защото
2: така.
0: Ние, освен водещи и организатори, сме и артисти, които също пускат.
2: Помежду другото.
0: Помежду другото.
2: Така обичат да казват в по-човешките предавания по телевизията. Помежду другото. Да, какво се случва? На 17-ти петък Джош Габриел е специален гост в Червило. Неговият warm-up ще бъде от C-Fusion. В другата зала ще се изява аз... Цяла вечер. А пък,
0: кой като тебе?
2: Да, на 18-ти моята програма ще бъде свързана с участието ми в клуб Маскара, заедно с Лука Латерца. Яска, ти
0: горе или доле? Не
2: и
0: знаеш.
2: Нямам представа.
0: Между другото, Маскара отвори долна зала, да ви кажем, ако не сте разбрали, която е доста симпатична и на всичкото отгоре лека по лека започнаха да я виждат хората, да я чуват. Звукът е приятен, има много приятни места за сядане. Изобщо, ако ви се слуша приятна музика, без да се блъскате в, как да кажа, в приятното меле, но горе все пак, но все пак да не забравяме, че е меле, може да заповядате и в долната зала, където обикновено и музиката ще бъде една идея малко по-интересна за сметка на другата, която също е интересна горе, но е малко по, как да кажа, масово насочена. А пък, моя милост, този уикенд започва с участие в Перник в петък.
2: Пернек.
0: Още не са пуснали метрото до там. Те се чуда, кой ли ще ме закара. Ще хвана някой да ме закара.
2: Кое е място, къде ще свириш?
0: Е, там, където ти си.
2: Приятно е много.
0: Много приятно място. Единственото място в интерес на истината, където се правят напоследък партиите с електронна музика. И от
2: Пепи хората... Резидента също е симпатяга.
0: Да, така че при всички положения ще бъде хубаво. А пък в събота, така почиващо след Перник, ще направя един бедрум, който знаете, че започва в 11 и свършва към 3, за сметка пък на това е така абсолютно от сърце и душа спокойно, готино, ненатоварващо, за да се подготвим все пак за коледните и новогодишните празници, че Джош Уинг идва и тогава няма да има такова спокойно и леко, тогава всичко ще е много, много, много сериозно и тежко.
2: Интензивно. Чао, чао за сега, до следващата сряда.
0: Чао, приятен ден.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven.
1: Po Alfa Radio.
2: Metropolis представя традиционния бал в бяло. София, зала Христо Ботев, 26 ноември, петък. Умек, Словения. Давиде Скилаче, Италия. DJ Смърф, Ясен Петров, DJ Стивън.
3: 26 ноември, петък.
2: Метрополис, бал в бяло.
4: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
0: Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата
4: София.
0: Както и в мрежата на Ейло в петък, точно преди партито, ако искате да подгреете с Умек, сега е момента, защото това, което слушате, това, което ще довърши нашето предаване, или по-скоро ще довърши втория му час, е един негов микс.
4: Записан тогава... за Протон Радио, съвсем пресен от 15 октомври 2010 година, така че наистина ще добиете представа какво ни чака в петък вечер в столичната зала Христо Ботев.
0: Или не, защото аз смятам, че когато човек прави микс за някакво радио или за някаква програма или за някакво предаване, по принцип почва, има склонност да интелектуалничи малко повече, отколкото когато е наживо. Наживо той вижда хората, гледа тяхната реакция и се забавлява искрено с тях и пуска и парчета, които минавайки не могат да минат през строго, как да кажа, критичната му цетка, когато става въпрос за такова чисто вглъбяване между него, компютъра и предаването. Когато видиш усмивките на хората, ще пусти нещо по-комерциално, нали така? Няма да отидеш в някаква посока, която е прекалено интелектуална, защото просто няма да бъде в интерес на партито. Така че сега вижте едната страна на Умек, пък аз съм сигурен, че ще видим другата му страна в петък вечер, т.е. само след два дни или след няколко часа, в зависимост ако сте на Елго.
4: Точно така, както ви казахме, един микс на Умек, който се казва 16.05, записан за Протон Радио на 15 октомври 2010 година.
0: Мишка,
4: фанелката му е мишка.
0: Мишка, което на руски значи мечок, да знаете, не си да. Мислете, че Умек е мишка, има мишки много сред диджеите, но той не е от тях.
4: Само да ви разкажа малко повече за техническите изисквания, защото обикновено винаги, когато идва някой гост от чужбина, четете човича луканка, шопска салата,
0: и Библия
4: баница,
0: в леглото до него.
4: И кое?
0: Библията.
4: Задължи, да, добре, да. Умек иска само един миксър Allen & Heath, който обаче да бъде само за него, никой да не го пипа, защото и четирите канала са му необходими. Ще работи с два лаптопа, с контролери, наживо ще свири с разни синтезатори, софтуерни, с хардуерен контрол и така нататък. Така че очаквайте наистина едно уплътнено музикално и музикантско шоу от негова страна по време на бала в бяло в петък.
0: Той Давидски лаче и той искат също със сезон.
4: Неговото е още по-сложно. Те са два грамофона, миксер, контролери, лаптопи, чудеса. Та, в крайна сметка...
0: 10 метра сета... маса, както да. Пееха абсурд.
4: 10 метра
0: песен.
4: Маса ще се пие 24 часа.
0: 24 часа, точно така.
4: Три центъра диджейски се оформят на диджейския пулт. Самостоятелния на Умек, самостоятелния на Давиде Скилаче и самостоятелния на Метрополис. Така че ще бъде интересно технически, но най-важно според мен е това, че ще бъде интересно музикално.
0: Започваме в 11.
4: Така това да е много каже, важно. Започваме в 11 с активната диджейска част. Първият ни гост ще започне в 1. Не в 2, а в 1. Затова елате по-рано, да може да влезнете спокойно, да пиете по едно, да сте в настроение и в 1 часа да започнем същественото забавление.
0: С гръми трясък.
4: Казваме ви чао, оставаме ви в ръцете на Умек от Словения, който така както започва е доста веселко и няма никакви интелектуални.
0: Прав си, така.

0: Sound is under control. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.
2: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven.
1: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: по Алфа Радио.
2: Здравейте, приятели, вълните на Алфа Радио с 120 минути с Метрополис. Ние сме в студиото, отвън май вали, не знам, защото студиото е звуково и природно изолирано и не можем да видим изобщо. И фотоизолирано е също. И от миризми е изолирано и от всичко. Така че някъде тук наоколо върви в момента концерта на, тоест,
1: на
2: първоначалната част от
1: подгряващите групи, да. Alice in Chains, Manowar, след което, разбира се, очевидно хедлайнерите на вечерта Рамштайн не биха ни позволили да си запишем предаването или да го изводим дори през нашото изключително звукоизолирано студио, защото това са терористи звукови.
2: Защото не само звук, да ще ни нападнат с огън.
1: Абсолютно.
2: С огън и жупел.
1: Ще има екзорсизъм и изобщо всички други неща, класически.
2: Ужасно брилянтна немска реч.
1: Немска реч.
2: Само един ден след деня, в който нацистка Германия нападна Великият Съветски съюз, 22 юни, както знаете, 39-та година, и започна Отечествената война. И Световната война започва по-рано, когато на 1 септември нападат Полша, на 22 юни на следващата година пък нападат Съветския съюз.
1: Не, 39-та година е Полша.
2: 39-та е Полша.
1: 39-та година е анексирането на Полша. Фактически.
2: 41-та е...
1: 39-та година е пакта Молотов-Рибентроп, с да, който се поделя Полша.
2: Кога нападат обаче... 22 юни?
1: 22 юни е 41-та година.
2: Точно така.
1: А преди това обаче са анексирали с така наречения студен Аншлус, Австрия, която по принцип е част от Чехия, да, и така нататък. И въобще минали са през България и те.
2: Завзели са Париж.
1: Пият си кафето на, така се каже, на Шан-Зелизе. Което е, нали, връщане, защото на времето френските гренадири са си пили чая на Унтерден-Линден. Така че те нещата в историческия вариант, нали, трябва да внимаваш какво правиш на другите, защото в един момент те могат да ти го върнат.
2: В един такъв ракурс на филма, който ти разправях преди час-два в колата,
1: какво ли щеш да бъде? Hot Tube Time Machine.
2: Да, Hot Tube Time Machine. Какво ли щеш да стане, ако Германия не беше нападнала Съветския съюз на 22 юни 1941 година? Едва ли има някой, който може да предвиди, но винаги такива мозъчни упражнения са много интересни.
1: Интересни.
2: Защото в крайна сметка пък не се знае този ефект на пеперудата, какво би предизвикал. Представете си, че примерно в Париж може би ще че това е ефекта на пеперудата, че ако биш една пеперуда
1: в миналото,
2: да, в миналото е, може Роналд Рейган да не е президент.
1: Так, да, може и да не сме, така да се каже, имаше много готин фантастичен разказ точно по същия начин, но ние казват, ето вижте, сега ще ви пратим в миналото, много далеч в историческото минало, примерно в Плистоцена, някъде в юрския период. Не бива нищо да правите, един смачка една пеперуда. Оттам тръгва цялата работа с този научно-фантастичен разказ, след което они се връщат се назад във времето, те пътуват и ги дават в различните фази, накрая показват едни неща, които ходят на четири крака, имат примерно три очи и не знам си какво. И ни казва, ето видяхте ли, бе, никаква промяна няма, всичко си е както си беше. Защото очевидно, нали, ти не усещаш самата промяна, защото се променя с нея.
2: Сега, кое е това парче?
1: Това е великия мръсен сърбин, който се нарича Dirty South. Ремикс негов на една песен на
2: Пнао.
1: Да, изпълнителя Пнао, което нямам никаква представа кой откъде е. Но бях грабнат от изключително странния вокал. Едно такова пеене, което прилича по-скоро на рок-н-рол пеене и същевременно е мелодично, немелодично, дисхармонично. И иначе отдолу подложката си е класически Dirty South, такива каквито Дончо най-обича да дига публиката с тях. Решихме и ние така да ви дигнем за начало, защото в смисъл жиците на стадиона карат и нашата кръв да кипи.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово и...
1: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: В студиото са Ясен Петров,
1: Диджей Стиван.
0: Тренираме по цял ден да изкажем тези
1: диалози,
0: анонси, които представят къде може да хванете Алфа Радио, да не пропускаме и онлайн стрима на уебсайта на Алфа Радио, както и alo.org, където тези от вас, които не се слушали в сряда, могат да ни слушат в петък и съответно след това да си изтеглят предаването под формата на подкаст. Сега продължаваме с още едно парче от кошницата на Ясен Петров.
1: От по-софт колекцията, да.
0: Да, то е на Dave Floyd. Нещо между...
1: Pink Floyd и Дейв...
0: Кой? Стюарт.
1: Дейв Стюарт от Eurythmics, разбира се. Иначе може да бъде и Дейв Мастейн от Megadeth. Да не забравяме, че аз съм на вълна рок тези два дни. И тега ще чуете и че това вътре има един, как да кажа, синтезиран глас, който според мен е прилича на ранните неща, които Kraftwerk използва като гласове. Сега ще ги чуете. Но да послушаме тази музика, която се нарича We Love House.

0: Скъпи приятели, слушатели на Алфа Радио и на 120 минути с Метрополис, в началото на третото парче в днешното издание на 23 юни, искаме да ви кажем, че съвсем скоро ще има доста работи за обявяване, доста работи, които ще излезат от лагера на Метрополис Мюзик ООД, но надяваме се, че следващата седмица ще можем да ви обявим нещо изключително интересно. Ние в момента усилено работим по този проект, който изникна, както се казва така, с Божие провидение, може би. Някой си се появи. Съответно...
1: Харесва ми твоята религиозна...
0: Ето така се казва.
1: Залитнало с тези последните дни.
0: Да, и... се появи, ние го, както казахме, flashed out, т.е. изпълнихме го със съдържание и съвсем скоро ще можем да го обявим. Да,
1: както каза Вини Джонс, Ноня, а, вика, какво стана, бе? Защо, вика, тия трябваше да ми донесат, вика, парите след два дни, защото нали ги видя момчетата на улицата им за кинтите в Локсток. И той вика, the opportunity was there and I grabbed it.
0: Така че ще има за какво да си говорим съвсем скоро. Между другото, ти каза, че това е едно странно парче, но този, да, този характерен...
1: Звук на синтезатор или това, или какво е това?
0: Това е семпъл от едно... Ще се сетя, може би до края на предаването или пък в следващото му издание. Това е едно старо денс парче, където тази тема беше доста дълга.
1: Развита, да.
0: Да, на някаква група като Технотроник или нещо от Орот.
1: Ага, може и възможно, не знам.
0: Точно така, и от там е семпъл в това парче на Енцо Елия.
1: Енцо Елия. И аз да пусна един италианец. Енцо. Защото Енцо не може да бъде никакъв друг, освен италианец. Човек, който сигурно ходи с костюм. И...
0: Между другото, сега като гледам това типично италианско име, такива са връзките в мозъка, да ти кажа какъв имейл получих вчера.
1: Така.
0: От един гражданин, който твърди, че...
1: Ти е италианец.
0: Не. От един гражданин, който твърди, че е член на някаква комисия в Швейцария, която работи с Международния фонд за разкриване на сметки на военно-престъпници или нещо от този род, и който е кръстил себе си, примерно, Израел Шварц.
1: Израел,
0: няма съмнение за какво става въпрос. Да, той не се беше Израел, но Шварц да не беше, но Шиндлер. Израел Шиндлер. Той ми пращаше едно писмо, че имал достъп до една спяща банкова сметка, Dormant Bank Account, и можел да представи, да ме представи като последната издънка на рода, собственик на тая сметка, и по този начин аз да придобия 25 милиона евро, от които естествено 20% остават за мен, а другите съответно да му ги предоставя на него. За това се изискваше само да дам банковата си сметка, сорт код, всички други такива работи, и човека вече оттам нататък действа.
1: Добре, да смяташ ли, че това някога се е вързал на тези работи?
0: Ами да ти кажа...
1: Дори в началото, защото...
0: Мисля, че се връзвали. Сега естествено, като ти дойде такъв имейл от Нигерия, веднага, нали, си казваш, абе, много милионери в Нигерия, много нещо, нали? Но има хора, които са лековерни. Например, първото нещо, което трябва да гледате в такива имейли, силно вярвам, че нашите слушатели...
1: Тук има леко и леко опера има.
0: Да, да. Енцуели.
1: Енцуели, ужасна работа.
0: Да. Примерно, човека беше адресирал...
1: Малко не е добра във високите, обаче, извинете, че чуете, се запъва се.
0: Човека беше адресирал писмото до Undisclosed Recipients, което означава, че имал там един лист от
1: адреси, имейли, да,
0: и е пуснал писмото, пък който реши да се върже. Да, така,
1: добре, възможно ли наистина, т.е. когато ти дадеш кода, не трябва ли лично, след като банковата сметка е твоя, да се появиш, че си ти?
0: Значи, има в България, не. Обаче в страните, където банковото дело е много развито, много от нещата, които се случват, са основани на изключителното доверие между банка клиент и обратното. И при това положение, това деца ми ги гледа и по филмите, те там се обаждат по телефона и така нататък, те неща се случват. Защото тук, ако се обадиш в една банка по телефона, те ти искат ини пароли и обикновено ти казват, елате в клона или там, ако имате интернет банкиране и така нататък. Така че в развитие на банковия свят, да, може и такива работи да стават. Така че в някакъв друг аспект на мислене малко по-добре е, че нашата банкова система още е така,
1: така затворена.
0: Здравичка. Добре, да оставим малко от
1: Енцо. Да оставим 2 минутки, 1 минутка от Енцо, да.

0: честотите на Алфа Радио са запазени всяка сряда между 6 и 8 за предаването 120 минути с Метрополис. В студиото са Стефан, диджей Стивън.
1: И Ясен Петров.
0: Обърках се, не исках да кажа фамилията. След това сечете, може би трябва да кажа и Дипъл инженер преди нея. Изобщо, вика май.
1: Нали знаеш, че така се каже... Не съм особено щастлив от творчески си псевдоним, който измислих на времето. Говорили сме се, но
0: знам.
1: Както се казва, каквото си измислиш, с него по твоята глава. Но най-весело е, когато дойде някой и каже господин Стивън.
0: Стивън е също, както се
1: казва.
0: Стивън е, добре. Календаров също е Стивън.
1: Стивън е, да. Какво е това?
0: Това е един интересен продуцент, който се нарича Ричард Текс, който прави ремикс на една моя любима група, която наистина може би от времената на най-добрите New Wave групи от 80-те години не е новото нещо, което вади такъв мелодичен мъжки вокал, който е толкова характерен, че чуйте какво се случва, това е смисъл. Една песен, която се нарича I Feel Better и е фактически на групата Hot Chip.
1: Любима група и на Свен. Има едно прочуто видео с едни такива инсталации. Почва с Hot Chip.
0: Така ли?
1: Да.
0: Ми чуйте сега, просто този пее невероятно. Независимо от ремикса, независимо от всичко, независимо и честно казано, значи има страшно много групи от типа на Lady Tron, от типа на Hot Chip, които комбинират електрониката с рока и светът върви напред, честно казано. Само ние стоим тук и чакаме и... Не знам какво правим.
1: И ще дочакаме.
0: Ще дочакаме, нали? Ще дочакаме.

0: 120 минути с Метрополис на авангардна вълна. Това бяха Hot Chip, I Feel Better, Richard X Remix. Сега продължаваме с едно парче на Абе Дукве, един много интересен продуцент. Дет се казва, едно с друго парчетата му хич не си приличат.
1: Абе, приличат си, защото са бая мрачни.
0: Мрачни,
1: мисля, че
0: но
1: дълбочината в тях някакси ги обединява, а иначе като семпли и като такова е различен, да.
0: Обича 303 той, обича много 303, но тук не го е използвал, но пък това парче е така поизправено за танцовата площадка. Виж сега как на английски е Dance Floor, на български...
1: Dancing го наричай, бе.
0: Dancing, за dancing, точно
1: да,
0: така.
1: Да, ето, примерно, те нямат дума за dancing, една дума. Те имат Dance Floor.
0: Dance Floor,
1: а ние имаме
0: за
1: dancing.
0: Танцувалния пот. Има Dance Pol на руски.
1: На руски, така.
0: Dance Pol. Тук става дума за дансинга. Едно парче на Абе Дукве. Исках да кажа, че Джон Дигуит и Ник Мойр са го изправили за дансинга и са направили страхотен ремикс. Мога да кажа, че тази версия...
1: Също скажи, че Ник Мойр е собственик и основател на Bad Rock.
0: Да. Дигуит и Ник Мойр са ко-продуценти и са собственици на Bad Rock лейбъл на Джон Дигуит.
1: Дигуит главно пътува и пуска, докато Ник Мойр е главно се крива в студиото и цък.
0: Да,
1: лейбъл, който откри. Много симпатичен човек.
0: Лейбъл, който откри Гай Гербер, в интерес на истината. Те издадоха първото му голямо парче.
1: Stoppage Time?
0: Да.
1: Верно.
0: Bad Rock?
1: Да.
0: Bad Rock, след това
1: Кокунго... Малко като в 24 часа бабичка изяде тигър и аз от лейбъла, който откри Гай Гербер и аз почнах да замислям, това е било първото издание за Bad Rock? Всъщност не.
0: Не.
1: Всъщност това, лейбълът откри за света този артист.
0: Точно.
1: Пак няма словоредите да ви
0: можем да кажем, можем да кажем някои от новините за лятото, което ни очаква. Както казахме, малко новини от щаба на Метрополис. Имаме абсолютното потвърждение за датата с Джон Дигуит. Тя ще бъде на 7 август и няма да е само Джон Дигуит, а ще бъде Label Night точно на Bad Rock, на лейбъла, за който става дума до сега. И в тази вечер ще се включи и още един артист на лейбъла, Guy J. Така че вечерта ще бъде с Джон Дигуит, хедлайнер, Guy J от Bad Rock и нашите скромни
1: особи. Нашата скромна потреба, която този път обаче ще бъде доста съществена, защото ние следващия път ще ви кажем всичко, но мястото за първи път на морето ни предоставя възможността да свирим до когато си искаме. С други думи, поне до 7 сутринта, без никакви проблеми с охрана, без проблеми с това, че трябва да се слагат чадъри. Изобщо, какво да ви кажа...
0: След това пък има място за автор.
1: Има място за автор. Просто искаме следващата седмица наистина да ви изсипем със самосвал новините, за да ви бъде по-приятно, защото така
0: за да част може положиска... ги смелате дълго време.
1: Да, едно време, нали знаеш, сега да изям ли един бомбон, никога не съм могъл. И ти хапвам един бомбон, обаче в устата малко ми идва един бомбон. Изяждам още един, обаче съм глътнал първия и накрая намерих моя начин за ядене на бомбони. Тъпче си устата с 6 бомбона поне. Дъвче, докато бузите ми се пръстат и след това го гълтам наведнъж. Ужасно удоволствие.
0: Това някаква притча ли или наистина си?
1: Не, това е истина.
0: Аз веднага си признавам, правих друго с баничка от 10 стотинки, дълга. Която правихме едно състезание в училище.
1: Баничка от рокче ли се наричаш?
0: Не, баничка от 10 стотинки. 10 стотинки, дълга такава баничка. Аз се навивах, нали, по дължина.
1: Като палачинка.
0: Да, и съответно облога беше кой ще изяде с една хапка. И с нечовешки усилия, нали, успявах да изям баничката. От 10... Каква беше наградата? Друга баничка.
1: Друга баничка, разбира се, естествено.
0: Така, продължаваме с Абе Дукве.
1: Което ми напомня само финално, ти кажа. Един приятел, няма да го споменавам, но ми е много добър приятел. По време на снимките на един филм, деца играят вън или не знам си какво, той бил в масовката, защото баща му бил в киното. И в масовката трябва там примерно да стоят и да дадат сладолет в една сладкарница. И те правили първи дуба, втори дуба. И той се кипа си изяждал сладоледа. Чинно, нали, те му носили нов. Крил на 15-я, нали, освен че е фанал ангина. Нали, казва, повече не мога повръщал и така нататък. Но това е, в смисъл, да, децата, какво да направиш в трети дуба. Те едните по една хапка, той е целият сладолет. Айде. Та така.
0: Добре, Джон Дигуит, Ник Мойр, Bad Rock Records, Абе Дукве, Хипокриси.

Абе, Дуква, Хипокриси, Джон Дигуит и Ник Муир ремикс в края си. Искам само да добавя, че това парче извървя много добре в събота в клуб Плазма в Пловдив. То е такова едно хипнотично и не директно въздействащо, но един път качелите на вълната не те пуска долу. Уникално парче, което вярвам, че ще свирим цяло лято. Сега продължаваме с едно парче на Extravelt от Германия. То се нарича Trenchcoat. Германска група, пък какво английско заглавие се сложи, но няма значение.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио. Аз съм Петров.
1: Диджей Стивън.
0: И Екстравелт.
1: Екстравелт, малко скери музика такава.
0: Скери.
1: Спуки.
0: Да. Свенвед в 8 сутринта. Обича
1: това той екстравелт. Хората обаче да го харесва той, да, разбира се.
0: Продължаваме с едно парче на Оби Бейби, който и да е той. Нарича се Торменто и Амор. Което какво ще бъде? Мъчение и любов.
1: Мъчението и любов, да.
0: Торменто и Амор. Или мъчението на любовта.
1: Не, и Амор е точно според мен.
0: Ама е, майче с другото и. Няма значение. Торменто и Амор. Превеждайте. Сигур е микс на Дино. Един артист, който, както знаете, следим. Тук в 120 минути с Метрополис. Приятно парче, комбинация от всичко. Има в него и техно, и транс, и
1: минимал,
0: някакъв прогресив, и какво ли не. Ние обичаме такива парчета.
1: Разбира се.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио с Стивън.
1: И аз съм Петров.
0: И разбира се, Оби.
1: Оби Бейби. Торменто и Амор. Ремикс на Дино. Сега продължаваме с едно парче, което доста време така премина, за да се сетя откъде е. Но в крайна сметка вързах и много, много интересно парче. Интересен семпъл, добре направен. Парчето е на Олег Поляков, предполагам руснак, или пък от руски произход, живеещ в Франция, както е случая с Попов, този изпълнител. Парчето се казва Караван и е от едноименната плоча на Олег Поляков.
0: А откъде е семпъл? Що сега каза, че има семпъл?
1: Сега ще го чуеш и накрая ще обявим откъде.
0: А накрая ще обявим, добре, окей.

0: Олег Поляков, Караван. Обещахме, че ще обявим семпъл откъде. Сигурен съм, че много от вас са се сетили сами.
1: Това е една от най-характерните мелодии на Сукс, наистина, в последните 10 години.
0: Той сигурно е семплиран от някъде другаде, но нали, в по-ново време участва в парчето Ram Shaker на Rexen FX. Имах го на две плочи.
1: Еми да, то беше. Изненада на публиката. Липсват ли ти тези години?
0: Еми да. Винила.
1: Да, не винила, ама...
0: Олдскула.
1: Ще говорим за него по-късно. Айде. The sound is 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: По Алфа Радио. I'm Carl Cox, once again in Metropolis. This is John Digweed, wanna say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
5: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Габрово, Монтана,
1: София, Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос и Ахтопол.
0: Самоков каза.
1: Казах, всичко казах.
0: Микса в последния час, във втория час на това издание 120 минути с Метрополис е Патрис Бомел. Имаше едно парче, което всички знаете, но не знаете, че е негово, където през цялото време в продължение на 4 минути парчето започваше и фактически това му беше ценното с едни пляскания на ръце, и много диджеи са го използвали в сетовете си, защото то създаваше невероятно напрежение. Избрахме този микс от ibisavoice.com, защото наистина е добър и ще ви бъде интересен. Понеже първата част на предаването говорихме много, тук няма да ви говорим изобщо, защото Патрис Бомел знае как да ви забавлява. Само ви казваме чао от тази сряда до събота вечерта, когато ще се видим в Зимния дворец на спорта.
1: Надяваме се с усмивки, надявам се и след това с усмивки, пък в сряда ще има голямата, прощавайте, рекапитулация. Сега приятно слушане и до събота.

Listen.